نو استحکام متعلق امور باندې تفصیلی خبرې کړې دي. دواړو رهنماو په ماس کې هیته کې پایدار امن جوړولو لپاره جاري سفارتي کوششونو مخکې بوتلو اعظم یاده شوې ده. وزیر اعظم شہباز شریف د دوحه حالیه دورې ذکر کولو سره ویل دي چې قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د قطر قیادت سره ملاقاتونه هیته کې امن فروغ لپاره اتفاق رائے پیدا کولو کې ډیر مفید ثابت شوې دي. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر امیر ته پاکستان دورې کولو دعوت ورکړې او ویل دي چې پاکستان عوام د قطر امیر پاکستان دورې په انتظار دي. ولی بل اړخ ته نائب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار د امریکې قبضې کې موجود جازونو باندې پاکستان عملی وبسای لپاره رابطې تیزې کړې دي. وزیر خارجه اسحاق ډار سنگاپور سره جازونو باندې پاکستان او ایران عملی بحفاظت وبسای لپاره سنگاپور وزیر خارجه سره ټلیفون رابطه کړې ده. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام و تحویل کی یولس پاکستان اسدن کی شل ایران اسدن کی بحری کر کنان و وطن واپسی کے تعاون درخواست کھڑیو. امریکی طرف نے تحویل کے استشوی جاس پدی وقت سنگاپور سرنیز دے سمندری حدود کی موجود دے. صوبے کے دزنانا ڈاکٹرانو ضرورت تے سلی رشت سو ڈاکٹرانو برتی کولو فیصلہ شویدا. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی خیبر گرلز میڈیکل کالج کانوکیشن تا حتاب کولو پا دوران ولی دیے جی صوبائی حکومت روزگار فروغ لپارا کوشش کوید دے سلسلے کی سلی رشت سو ڈاکٹران برتی کولشی. وزیر اللہ ولی دیے جی وقت و صوبے کی خودکش حملے او برود موادو ولی اس خواہ دور ختم شویدی صبح ترقی طرف تا روانہ دا. بانی پٹیائی حکومت دور کال دوزرا تلسم دوشتم پا دوران صوبے کی امن خوشحالی او بہتر معاشی صورتحالو. جی ڈی پی شرعی نموش پا گشاریا یو فیصد دوا چی اس 3% پاتی شویدہ. سہیل افریدی ولی دی چی موجودہ حکومت نا حلی لوجہ مہنگائی کی مسلسل اضافہ روانہ دا. زبنان باہر ملک تا تللو تا ترجیح ورکوی دوا ٹول موجودہ حکومت غلط پلیسی لوجہ کی گی. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ترہی کرنما سر ترسولی دا اول انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کری دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پاکستان کے اول کامیاب انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کول اس رات طبی میدان کی نوی تاریخ جوڑ کری دی. پی آئی سی کے اول زل جدید طریقہ علاج پر ذریعہ دزڑوں وال او شریان کامیاب آپریشن کری شو دی چی ہے کہ روایتی سرجری پشان مری سینا مکمل توگا نہ دکول او شوی بلکہ وڑکی کٹس اور جدید کیمرو مدد سرا آپریشن کڑی شوی دی. ماہرین ولی دی چی جدید ٹیکنالوجی لوجی مریض تیز اثر صحت یاب کی گیا اور دوا طریقہ علاج نہ مریض تا کم درد او وینا ہم کم ضیا کی گی. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنانو احتجاج کر دے. ٹانکے دا ممتاز عالم دین شہید حضرت محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنانو احتجاج ریکارڈ کر دے. ریلی کی پگن شمیر تنانو شرکت کرے حکومت خلاف نری و حل دی. جی آئی فی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت خلاف احتجاج جی آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان وائنا باندے کر دے. د جی آئی فی کرکنان او عوام سڑکوں تروتلیو مین بازار نے ختم نبوت چوک پر احتجاج ریلی استلیو ہریانو پغٹ تعداد کی شرکت کھڑی دی. مظاہرے کی ہر طبقے سره تعلق لرون کی تنان شریک شوی دی. یک جہتے مظاہرہ کڑی دا. مظاہرین صوبائی حکومت خلاف سخت نری و حالی او تنقیدی کڑی دی. د شہید مولانا محمد ادریس قتلانو فوری گرفتار کول مطالبہ کڑی دا. دا عالمی ملیاتی ادارے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بنن کے گی. اجلاس کی پاکستان تا یو شریا دو ارب ڈالر قسط ملو دل امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کی پاکستان کیس جائزہ استلیشی دغا کرتا ای ایف ایف او آر ایس ایف پروگرام زلاند چری کولیشی. رپورٹ کی ولی شوی دی چی درم جائزہ رپورٹ کمی بے صورت کی پاکستان تا یو ارب ڈالر ملوے گی او آر ایس ایف او درم جائزہ نباد 210 ملین ڈالر بے اضافی فراہم کولیشی. واضح حدویج پاکستان او آئی ایم ایف پمس کے 13 مارچ میں اشتی وشتہ منیٹا سٹاف لیول معاہدہ شویوا. رپورٹ کی ولی شوی دی چی پاکستان معاہدے زیادہ شرطوں پر اکڑ دی. وزیر خزانہ محمد رنگ زیب ولی دی چی پاکستان ٹول پش کی اقدامات کے مبیسر مکمل کر دی. دا عوامی نیشنل پارٹی مشر ایمل ولی خان بانی پٹیائی او بر شبیبی صحت متعلقہ معاملات باندې سیاست نہ کول مطالبہ کړی دا او د دوی صحت معلومولو لپاره پارلیمانی کمیټه جوړولو تجویز ورکړی دی. ایمل ولی خان ولی دی چې دوی داسې خاندان سره تعلق لري خو درې نسلونه په یو وخت جیلونو کې پاتې شوی دی. اے این پی مشر ولی دی بچا خان بابا ولی خان بابا او اسفند یار خان جیلونو کې پاتې شوی دی. دل وجه صرف دا خبره کول غواړم صحت پشان حساس معاملې باندې سیاست کول پکار ندی. ایمل ولی خان دا هم ولی دی چې حکومت ته اقدامات نه کوي چې

0: محکمہ مسلم لیگ نون ته شکایت وو. ایمل ولی خان تجویز ورکړی دی چې داسې غیر جانبدار کمیټه ته جوړ کړی شي چې مختلف سیاسي جماعتونو نمائندگان شامل وي او داسې تنان ده شامل کړی شي چې غیر باندې دواړو طرف نه اعتماد کولی شي. کمیټه به جیل کې د بانی پیټیا او بشر بیبي صحت او حالاتو جایزه اخلي. قوم ته به اصل صورتحال خودي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social
2: media. Down to the latest escalation in the Middle East.
0: The American and Iran Pamas ki muzakirat ratun ki hafte ki tawakko da mezbani Islamabad ta milawi dalu imkan de. Media reporter Mahab nae harm ke kashid ke bawajood Iran American muzakirat ratun ki hafte ki tawakko da. Mezbani Islamabad ta milawi dalu imkan de din mah ki hum Pakistan darul hukumat Islamabad. کی خبر اتری شویدی رپورٹس کی ولی شویدی چې پاکستان راتلون کې هفته اسلام آباد کې امریکای ایران مذاکرات او دویم دور میزبانی کوي. ځکه چې دواړه ملکونه یو ابتدایي معاهده طرف ته روان دي. دواړو فریقینو طرف نه پاکستان باندې اعتماد کولی شي. اول بل هو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پاکستان قیادت تعریف کړي او ولی دي چې پاکستان قیادت درخواست باندې پروجیکټ فریډم ودرول شوی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر یې یو ځل بیا تعریف کړی دی. صدر ٹرمپ ولی دی چې ایران خلاف ممکنه جنگی کاروایو سلسله کې پاکستان اپیل باندې جنگ بندی کې توسی کړی شوی دا. ڈونلڈ ٹرمپ د پاکستان کې د ایران جنگ معاملے کې مناسب فیصله کولو او سفارتی کردار ادا کولو ستاینه کړی دا. اولی بل اړخته امریکې ایوانی نمائندگان کې ایران جنگ په دوران پاکستان قابل اعتماد سلیس ګرځولو سره امن او سفارتی کردار ته خراج تحسین پیش کړی شوی. د امریکې ایوانی نمائندگان اجلاس کې یو قرارداد جمع کړی شوی دی چې کې پاکستان ته غیر جانبدار او قابل اعتماد سلیس ویلی شوی دی. د جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقراره. د امریکای صدر ټرمپ ولی دی چې ابنای خرم او د هو فوشا کې جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقراره د مذاکرات جاری دي. ډونالډ ټرمپ توقع اظهار کړی دی چې ایران سره ممکنه معاهده یو ورځ کې دلی شي. صدر ټرمپ ولی دی چې ایران ته نن امریکای بحري جهاز باندې حمله کول پکار نو او ایران طرف نه میزایل او ډرون حمله کړی شوی دی. ایران اول حکومت ختم شوی دی، دویم تقریبا ناکاره شوی دی، اوس دریم حکومت سره معاہدہ کولی شی. ٹرمپ ولی دی چې ایران یو صورت کې اټمی وسلہ نشي حاصل کولی، ډیر زر معاہدے باندې دستخط کوي. اولی بل خود امریکی صدر ٹرمپ طرف نه تجویز کړی شوی لس فیصد عالمی ٹیرف یو وفاقی تجارتی عدالت غیر قانونی ګرځولو سره کل عدم کړی دی. عدالت لخوا ویلی شوی دی چې ٹیرف 1904 تجارتی قانون لاندې جایز نه دی. په دې موقعه عدالت وړوکي کاروباري ادارو په حق کې فیصله اورولې ده. هغوی د ٹیرف خلاف درخواست تیر کړی و. ایران 50% میزائل طاقت برقرار دے. دا امریکی یو خفیہ رپورٹ کے انکشاف شوی دے چے سلور طرف نہ بمبرے باوجود ایران 50% میزائل طاقت برقرار دے. رپورٹ کے ولی شوی دے چے ایران حکومت زمکی کے دننا میزائل سائٹس دوبارہ فعال کر دی، تب شوی میزائل مرمت کڑی او نوی میزائل ہم جوڑ کڑی دی. رپورٹ کی ولی شوی دے چے خالی جنگ بندے پا دوران ایران یو زل بیا دغی قابل جوڑ شوی دے چے امریکی بحری نکا بندے کم نہ کم درے نہ سلور میاشتے پورے مقابلہ کولی شی. دا هغه نه بعد به هغه سخت معاشي د بوسره مخ کیږي. د اود ریډیو مانیټس یا شریه 4 نت ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو مانیټس یا شریه 4 کرک ټانګ په ټیګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

0: بالکل ګران اردن کو راتللی شي تاسو موږ د کال کولی شئ په دغه پروګرام کې کال به کوئ موږ ته 0311 84 33 878 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ او کال د لارې باندې هم تاسو راتللی شئ که چېرته کې تاسو پوښتنه وي د ډاکټر صاحب نه یا د مریضانو حوالے سره تاسو معلومات اغستل غواړئ مشورې اغستل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ کال کولی شئ موږ ته موږ تاسو کال چې کوم دغه هم ریسیو کولی شو دغه شانتي تاسو میسجونه چې کوم دغه هم موږ دا پروگرام برخه چې کوم دغه جوړلی شو او زه به موږ میسج طرف ته فرست میسج موږ ته لګلې وی سہیل چکیسر السلام علیکم حیات اللہ بھائی ڈاکٹر صاحب تا اسپیشل سلام ہویا جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی ڈیرا مہربانی شکریہ سنگا دی دا میسن تلے گلے کنن چی دا دوی دوی منگ سرا من دا منگ سا سو ڈیرا زیادا شکریہ چکم دا دا کو ڈیرا مہربانی تینکیو سو مچ بالکل دن کو تازو ہم رات تلے شے کال کو بلے شے

0: خاجی دے میسج پلار باندې مونږ ته میسج لګلې حیات بھائی تاسو ته او ډاکټر صاحب ډاکټر محترم صاحب ته سلام
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: تاسو خور يم چ پروگرام نه خاجی ډیر مننه شکریا آج تاسو خپل دغه مینا مو سره شریک کای او تاسو خپل حاضری چ کوم دغه راشه په دغه پروگرام کې ولګوي بالکل اوریدونکو تاسو هم راتل شئ په دغه نمبر باندې مونږ ته میسج لګلې شئ 0311 84 33 878 په دغه باندې تاسو مونږ ته کال هم کولای شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878 زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې پلان باندې سوق دی او سبب الغواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی سیدال دې جی بچاګه
0: بالکل الله شکر دې جی سو کو دې کوم زینا
2: مونږه خدا تا د حاضر نه خبر کړو دې امجد
0: امجد پروگرام کې درته هر کله وایم ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے جی تو سنگا خی جی جی مسالہ دا بیماری میدا کی گیس پیستا سو
2: میدا کی گیس مسپت نہیں تھے
0: خخ ٹھیک شو ٹھیک شو او دا تاسو ته پخپل تاسو ته دا مسله نه
2: جی موږ دا مسله هم کنه دا ورځ دې لو
0: صحیح ده عمر سومره دې تاسو تاسو عمر سومره دې
2: عمر دې موږ دا 20 25
0: پورې هي 25 سال له
2: ها جی
0: خ خ خ علاج دې کړه دې ده پاره
2: او دې دې ورځ دې لو نه ټیسټ نو هم کړې دې هم پرځام هم کړې دې
0: صحیح ده اور دا ست ٹائم تے تاسو دا تکلیف وی کله چ روٹے اخرا غینہ بعد وی کہ ہر ٹائم وی
2: ٹائم وی روٹے ہو بیا ای اکہ روٹے نہ ہو بیا ای روزے کیوں وی اون وی لا لا کلا مور سے تے مے اون وی آو تا
0: صحیح ده مطلب سے درد ور سر نہیں وی صرف گیس وی
2: اپ سے کہ لگا یا دس ازی ہو اگر بھی لگا
0: درد پس سے باندھ رہا جی
2: صحیح
0: بانی جی جی جی صحیح ہے سوال ورنہ
1: ٹھیک
0: شو ریڈیو تو وقت کی دے ڈاکٹر صاحب دی باندھ خبر رکھی جواب رکھی تصول اوکے جی مہربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب امجد رو راغلے زمنگ د مانسیری ناغوی چی ت گیس مسئلہ د ډیر زیات علاج نو موکټه خو ماته صحت نه ملاو شوی
1: جی بالکل د گیس دا یو علامات ته چې کم سٹمک معده سره تعلق ساتي نو کله چې په سٹمک کې په معده کې سه بیماری راشي نو سه سایډ افیکټ دا غی نه راوچتیږي چې اغه گیس هم دی د خپل کم ټیسټونه دی کاغذونه دی اغه را واخلي را دي شي د ډیر مریضان اللہ پاک سر دا میدی ٹک کئی اور ٹک کی گی دیو ہم اللہ پاک ٹک ٹاک صحت یاب کی
0: جو ڈیر مہربانی شکریہ تینکیو سو مچ بالکل تاسو رات لے شئے زمانگا دا کلینک تا زمانگا دا کلینک وزٹ کا ولے شئے تاسو خپل دا داسی بیمارو دا میدی خوزب داوی ما چھے کم مریض ڈاکٹر صرف لرا غلی اگا اللہ رب العزت چھے کم دے لازمی اگا خکڑی دا غیت صحت ور کردے ڈیر زیادہ تجربہ دا ڈاکٹر صرف پدگا میدی حوالے سرا میدی سمر مریضان دی کہ اگوی لس لس کارونا شل شل کارونا پدگا بیماری کے مبتلا ہو خو اگوی کلا ہم ڈاکٹر صرف نے علاج کردے اگوی اللہ پاک سرور صحت ور کردے تاسو ہم زمانگا کلینک تراشای ویزٹو کا انشاءاللہ تاسو دا غم مسئلہ چکم ندا با ہم حل چیزو با نیکس کالر طرف تا گور جی سوک دیو سبب الغواری السلام علیکم جی ہیلو ہیلو السلام علیکم خبر حال ددی آواز چکم دغه مونږ ته نه رسی کوشش وکړئ تاسو دوباره په دغه نمبر باندې تم سره رابطه وکړئ 0311 84 33 878 0313 38 78 باندې تاسو راتل شئ موږ سره په دغه پروگرام کې شرکت کولای شئ کال کولای شئ منتظر به موږ کالر طرف ته السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه
0: بالکل شکر دی جی زماره سو کو د کوم زینا
3: چپازان خبر کوم او نظیر الله
0: نذیر الله
3: ارمانی
0: نذیر الله ارمانی پروگرام کې درته هرکلی وایو.
1: وعلیکم السلام.
0: حاجی نذیر ارمانی څه پوښتنه ولرې ډاکټر صاحب نه؟ مطلب سے چل مجھ تو ادھر گئے مجھ تو چکل ادھر گئے صحیح صحیح. اور صرف مجھ ٹائم کی طرح کی گی ہنسی ام کی گی صحیح عمر دی سمر دے ہاں جی اکیس سال سمر وقت نے تک مسئلہ دتا ستا
3: تقریباً
0: یو کال لو علاج وغیرہ کڑے دے ورلا سکار روزگار کوائی ہاں سیمٹو کار کور ٹک شلا اور صحیح شو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی ہاں اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب دغه ورځ موږ راغلی وو نذیر الله ارمانی جی هغه وی چې کله هم موږ ته ودرېګم ما باندې کبره هټ راشي خوله راشي جی داسې وجه کې دي
1: جی بالکل خوله چې راځي دا د کبره هټ د وجه نه راځي انزایټی ستوي چکر چې راځي دا کم بلډ سرکولیشن چې کم دی دا کمزور دی او کې دي شي دی کمزور یم ځکه چې مزدوري کوي نو دی برازي موږ به چک اپ کو او داسې ډیر مریضان د دې په شان راغلي دي الله صحت ورکړي دي دې دم تشریف راوړي الله پاک په ولا صحت ورکړي
0: جی جی ډیره مهرباني شکریا بالکل زموږ د کلینیک وزټ کول شي راتل شي زمونږه نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دي څنګه تاسو ګټ موډ میدان تراشي او د کوم دوش نه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې باغې په څنګه کې زموږ د کلینیک کوم دغه موجود دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره او پی ډی کوي خپل ان شاء الله سبا هم دوی موجود وي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینیک کې موجود وي تاسو راتل شي دونه د هوميوپاتیک بهترین علاج کوم دغه حاصل ول شي زوب کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. تاسو نام څه ده او کوم زینا؟ جاوید اکبر. د کوم زینا؟ ها جاوید اکبر پروگرام کی درته هر کلی وایم. بالکل الله شکر دې ته څنګه خی ته وخت ساتي ختیریږي
3: شکر دې الله مالک.
0: خاجی سه پختنه به ډاکټر صاحب نه لری سه سوال لري راوړی دی ستا په پندو درد راځي؟ خا صحیح ده. او عمر دې څومره دی؟
3: عمر مې یو غوړه پتی څو غوړه غړی
0: 32 سال. خا ټیک شو څه کار روزګار کوي؟ خا وزګار خیل دا ولي
3: وزګار خیل دې زما
0: خا خا خا بالکل وزگار خیلو کی لگا صحیح ہے. نبیا ستا پا پندو والی درد راجی تو کار نہ کہنو صحیح ہے صحیح ہے چکی نہیں بیا پاسی دے نشی سمر وقت نہ داگا مسئلہ دا پندشوک علاج دکڑ دے ورلا خا علاج دین نه کړي ولی دغه درد له خیشي
3: دا خو کې نه کیږي دا درد دی واه
0: څنګه
3: دا بیا څنګه نه دی نه دی ونه
0: ما چې دا بیا نه نو خو بیا به ټکیږي څنګه صحیح ده صحیح ده. ته ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب درته جواب راکړي ها. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تک جاوید اکبر رو راغلیو اخو چ پنڈو کی درد دی جی ودریو سپکو پینزو میاشتو نے
1: جی بالکل دا سی پنڈو درد چ کم دے دا دا کیلشیم دا وٹامن ڈی یا دا بی بار وغیرہ وٹامن چ کم دے دے کمی راشی پ انسان پ بدن کی پ اڈو کی پ مسلز کی نو بیا دا پنڈے درد کئی دا بس قتل غواڑی او دی خاص میڈیسن نخری نو چ نخری نو تے لگے گرزرا گرزا مستاغ بلڈ سرکولیشن بوی کیدی شي دې سره گزارو شو کو گزارو نشو به وځي ټریټمنټ علاج ضروری تاسو برازه او علاج پکوي
0: جی ډیره مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې تاسو زموږ کلینک ته راشه زموږ د کلینک وزټ وکای اس ټیسټونه ایک سری وغیرہ وی اغه ځان سره راوړی ډاکټر صاحب وګوري چې ایا داسته د وجې کې دلې شي بار ول تاسو ډاکټر صاحب ټریټمنټ شروع کی علاج به شروع کی ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د تابه حل چم وزو بل کالر طرف ته ګورو سکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی جی سو کو د کوم ځنا تمینا خلیل الرحمن صاحب تاسو ته پروگرام کې موږ هر کله وایو خاجی
4: تاسو ما ټلیفون راځو غواړم زما په کور راځي په دې باندې منځ ته ځي پر دې تقریبا دې نوم نه راځو خاجو کته ته په خیر راځي
0: خاجی یوی پندې من راځي
4: ها ښه ښه راځو چې په دې ما نه واخه کته ته دې نوم خو ځي نه ځي چې تاسو نه جوړ شه دوه
0: صحیح دا تکلیف چاته دی صحیح دا او عمر یې څومره دی شپیتو کال ته ټیک شولا او دا یوی پنډه کې درد راځي کې دواړو کې خی سایډ ته راځي ټیک شو څومره وخت نه دغه
5: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره او ماشومانو کې اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتي کم چې د تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کې ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بهترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید د معلومات د پارا د ٹیلی فون شمیره دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارہ ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہم درکول کی گی. مزید معلومات دبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
3: خوسته
2: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
3: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوند کې نه دی کړی
2: مصالی نه معیاری مصالی
3: مونږ ته هم دا معیاری مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاویگی او بلداچی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کر ڈاکٹر اسرار جان یو واری بیر عثماني کاسمیٹکس پاکستان د بشاو سٹوڈیو نو جنې خپل غستا سو ملګرتیا کوي پورا نه بجو نه تر لس بجو پوری جی وائی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بشام ریڈیو ایف ایم 89.4 باجیوال ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا جی او زمنگ آواز ساسو بیٹی گرام کی بیٹی گرام ریڈیو پلی کا ہم بالکل براہ راست ہو رہی زه شکریہ ادا کوم دا وخت چې موږ غواړو په کوم ځای کې ورې زمنګ لري پروګرام نو ستاسو کله کوي کاغره دین اسلام حوالی سره ویره صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس مس کې وزه شکر گزار یم او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خسته خپل پروګرام نیتا سره لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس عظیم شکریہ ادا کوم او تاسو هم شکریہ ادا کوي

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام دے یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو رخ کن کے پروگرام نہ منیٹر اجی دمائی دمیاش دا ہفتے اور رزا ٹائم دا وقت مانگ سارا 9:10 تھی بالکل براہ راست پروگرام دے یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو رخ کن کے پروگرام خجی یو ساسو دا خوخی پروگرام جی ساسو دا انتظار پروگرام جی

زمنګ د پروګرام یو خپل موضوع تاسو په خدمت کې حاضر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله نبی فرمایي چې کچا چا ته یو خبرې په غور ورکو چا پورې او خندل د یوې ګنا په غور ورکو چې د ګنا نه هغه توبه وستیده او بیا هم د ول په غور ورکو یې ورپورې او خندل خندنه ورپسې وکړل. نو د الله نبی فرمای تر دې پورې به دا سړی مړ نشي چې تر څو پورې په دې عمل کې دی په خپله نه مبتلا شوی. په احادیثو کې دا الفاظ څنګه موجود دي انشاءالله دا زموږ د پروګرام موضوع ده. ښه باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہٰذا پر ایک به خبره تریم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی گیا تاسو په تمام په موضوع باندې پوه شئ. زموږ د پروګرام موضوع نن سره یو سړی ته کچا پی غور ورکو یو خزه ته کچا پی غور ورکو د یوې ګنا د یو عمل د یو کار چې هغه اوس ځان هغه وستې دی خو باوجود دغې بار بار ورته دا یادوي بار بار تانه ورکوي چې دا ګور داسې داسې داسې ګنا. نو آیا تاسو ته پته شته الله نبی دغه خلکو متعلق څه قسمه ارشادات فرمایي؟ دا زموږ د پروګرام موضوع شو. ښه باقي دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہٰذا پر ایک به خبره تریم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی گیجیے. یو دو نیم منٹ یا دو منٹ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ ڈسکس کرو. باقی ریٹول پروگرام تاسو مبارک شي. ښه زمنگا پروگرام چکم پرون د دریو بجو شیو اغا پروگرام زمنگ ریکارڈنگ ہو جی چونکہ زما ذاتی مصروفیات ہو او زال تلی ہو. لہذا اغا ماشومان چی پرون دری بجی منگ سر پروگرام کے ماشاء اللہ غوی دا تلاوت دا پارا تیاری کڑی ہو. نو انشاءاللہ زما برپور کوشش بداوی چی نن اغا ماشومان منگ زان سر دا پروگرام گی کی نن اغا برخ جوڑو کو دا دریو بجو پروگرام چکم زما لگی. ہاں دا چار صدی ریڈیو پلی کا دا 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا دا پہاڑ پور ریڈیو پلی کا زمنگ آواز دا ٹل ریڈیو پزی کا سوکوری دا گرمی 3 بجو نہ 4 بجو پوری آگا ماشمانو دا پارا بل پروگرام سمانن دا ماشمانو پروگرام ویخا. باقی نام نن چکم سہر والا پروگرام دا نارمل پروگرام شو. ٹھیک شو جی. خبر مختصر کو ٹائم مختصر شو جی یو دو ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس کس کو ویک جی ٹائم مختصر خلق انتظار کیجیے. خسے بک خبر وشید آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا دمخد کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولا بیوٹی کریم دا ملٹی ویٹامن نمبر پور کلی خوشبو سرا سرا پدے کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل جی او دین علاوہ آسمانی دغا خون پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفار غا خون زیر شیویری تر شیویری وین کبھی آپ ریخ کبھی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کا ولی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر خا دغا خون پاؤڈر چکل ہم تاسو خلی نو آسمانی نم پی تاسو گو ریا کا آسمانی نم پی نو گو ری زمنگ و سرحیس کی سمم تعلق نشتا خا کئی دکاندار تاسو لدا خبرو کیا چی دا آسمانی دے و آسمانی نم پی نو سے با زمنگ و سرحیس کی سمم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے جی. او سے بدین علاوہ کا خبرو شی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش آسمانی نم بانے چاہ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارہ مخدفیب دارو دارو دفارہ یو دیر بہترین کریم آسمانی رائس بیوٹی کریم وائٹنگ دفارہ تیر سرو دفارہ دانو داغونو دفارہ دیر بہترین او سیو دین علاوہ کا خبرو شی کنا آسمانی بلیچ ہم دیر زبردست ریزلٹ والا لکھا خفا آسمانی بلیچ کی تاثل انار والا بلیچ ہم ماشاءاللہ اس مارکیٹ کی موجود خا انار ساشا چکم دخا پومیگرینٹس والا یقین تاثل مارکیٹ کو موجود دیا زمنگ آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹ یعنی آسمانی دا انار والا بلیچ او چکم بلیک ساشا چکم نارمل بلیچ تاثلہ نو ماشاءاللہ تاثلہ موجود خو اس پلس پوائنٹ وکی دارے جی چھ زمنگ آسمانی سمرم بلیچ دیا دری قسم بلیچ تاسو مارکیٹ کی موجود ود فری سیرم ور سرب مفت کی تاسو سیرم پکی ماشاء اللہ ایڈ شیوے دیوس خان اس ور سرب کی سیرم راگ للو آسمانی بلیچ کی آسمانی رائس بلیچ آسمانی بلیک ساسو چکم تور یعنی آغا ساشی والا بلیچ وی آغا او آسمانی دا انارو والا بلیچ پا دریو قسم پیکنگ کی تاسو مارکیٹ کی ماشاء اللہ موجود او ہر یو سر چکم یو دے آسمانی بیوٹی سیرم سیرم ورسر ازمو کبول پری برا دیتا اسلو ورسر ایڈ دیا گئے خواہ
اوسر بیل ساشه پرتر سیوا اوسر تاسو یوز کولای شئ او د دریوانه د بلیچ کوم ساشه پرایس دی ریټیل دی نو هغه 60 روپے دی خو مناسب قیمت دی ها او خډیر بګیریا باقی زمونږ آسمانی هربل آئل حواله سره خبرو شي آسمانی تھی الله د قران کریم په یاتون دم کړي شي د قران دیکھیے آغا شان دی جڑی بوٹیا استعمال شوی چې داغه تذکرہ په قران کې موجود او په حدیث په مشکات شریف کې موږ موجود ده ها نو ډیر زبردست خو کلی رزلټ پکې موجود ده د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو آزموده علاج آسمانی هربل آئل شوګر بلډ پریشر کولیسټرول د دردونو مسلې وی بلیکوریا مسلې وی زخم رسول وی غیر لپاره بهترین د مضبوط او صحت مند وختان د لپاره هم یو زبردست علاج آسمانی هربل آئل سره آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال ولې شي او د الرجی د لپاره خارښ د لپاره سکیب د لپاره پیبدارو دانو د پاره بدن باندې د گرمی دانی د ختی زمونږ آسمانی برف شیمپو انتخاب کولای شي آسمانی برف سپری هم ستاسو هغه سره شي د موضوع آغاز کو جدري زل درود شریف د صورت اخلاص قل هو الله احد سورته فورا د موضوع آغاز لکه خجی

او یا یو گناه مخک کړي و نو بس کړي و کنه بس دوست توبه وستید کنه هغه گناهونه توبه وستید نو اختیار یو انسان دنه دی چې دا دی بل انسان پوری او خاندي او کدا سی دیو کو نو الله نبی فرمایي ما ایر اخاه بذنب چا چې چاته دی وی گناه په غور ور کولم یمت خطا یغمله تخطا تر دی پوری بدا سړی من نشیا چې تر سو پوری په جون باندې الله تعالی دا سړی په خپل دی دغه مرض کې دغه بیماری کې دغه عمل کې په خپل مبتلا کړی نه تر سو پورے مڑ بھی نہیں سی ترغی پورے بڑے مر گران سی لم یہ مت خطا یغ مل ہو وہ ترغی پورے بتا تم مر گران سی سو پورے بدا کار کے تپ پل نہیں مبتلا شیوے نو کچا چا پورے خاندلی نو پسی دیکھ دل سر تو بہو باسے چی یا اللہ سب بیا چا پورے نہ خاندما اکثر لا دخوا خنگور جگڑی نو خاندان کی نور خلق ور پورو خاندی پری رجی شرمی گی پکی دا سے من قتل دیا الک اصلاح کرا شی دا خود انصاف دار دا خذ خاون جگڑ ترا شی بدی کی اصلاح تو کا تدا اللہ در رضا پر ددی روغ او کا نو باز خلق غی پورم خان دی پری د مل خپل کار بکیا او پری رچ شرمیږي پکې او پری رچ سم جگړی کوي کور کې او پری رچ هر وخت کې کور کې دا غوبل وی نر اور دا بچا پس نه کو اصلاح د پاره راشه د ری دواړو مینس کې صلح او کا جوړ او کا کړي شي دا خبره ډیره وړي وړي خبري او دې خبرو نه د دو خاندانونو جنگ جوړ شیا اکثر لمونږ کتلې د خځو د خاون په مینس کې ناچاکی راشي د شانتی خبره تری راشي صحیح دا خواخی انگور پا منس کی دا سی جنگ جگل راشی نو دا اصلاح دا پارا بکاری چیو سڑی کوشش کی دانا چی منگور پوری خاندو چی لکا پریر چی شرمی کی پکیو مانا پریر چی چار وقتی دا جگلی دا دی بس دیا نیشو خلاصا ولیو دا نا دا خودین صاحب دارا ورچ دا اللہ دا رضا را پر آگی کی کردار ادا کر صحیح دا نو دا یو سو خبری منگ سروی چی تاسو مخامخ منگا کی غستری امید دے چی انشاءاللہ ٹول بتی مطمئن شیوی خوشحال شیوی او د حالات مناسب سره بالکل فٹ موضوع هم وا اکثر لزمو دی معاشره کې داسې مونږه کتلی خلک چې هغه په بل سړی باندې خوشحالي کې چې لکه داسې داسې شو لکه غریب شو نو باغی خوشحالي کې صحیح ده بیمار شو باغی بعضی خلک داسې نه چې هر سړی صحیح ده بس خوش چې مړ خلاص شو تی کمړ شو وی خوش چې بس خلاص شو تی صحیح ده نو لږ غوته کې احتیاط وکړ داسې نه لیکول پکار ها الله تعالی دې پر ټول خبر باندې ول ماتا او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کیا اول دری خبر زه هم محتاجم به تاسو لکم د چا په زړه کې رانه شیره ډاکټر صاحب همنګ ته لګی دنه ډاکټر صاحب دری ټول خبر دری ټول یقینا سمره موضوع غنی ټول بزاته خو زه هم محتاجم به تاسو لکم جی.

0: پروگرام سپانسر کروی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتا ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دوا کی پشاور کے موجود آسمانی کاسمیٹکس اسٹوڈیو کے خان آسے بک خبر وشد آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا دمخ دخ کلا ر پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم داغ شانے کا خبر وشد آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ تپیب دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا وائٹنگ دا پارا بہترین جی آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارہ غا خون زیر شوی دی تر شوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاثر قبل جی آسمانی بلیچ ہم تاثر مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی انار والا بلیچ آسمانی چکم بلیک ساشر بالکل 24 کیرٹ گولڈ بلیچ ہم تاثر مارکیٹ کی موجود اور ٹول سر سیرم اس پری بتاثر راضی خان اور ریٹیل پرائز ٹول 60 روپئے دے ہاں مناسب او دغه شان سیبا کا خبرو شید آسمانی هربل آئل هر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمو دی علاج دی شوګر بلډ پریشر کولیسټرول له موټا پی شکار کم خلک شی باز خلک وي زمو خود مې دي زخم تیزابیت بدزمی قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی هربل آئل انتخاب کولې شی جی او دردونو د پاره هم یو زبردست علاج آسمانی هربل آئل پروگرام کې فرست ان لګی کال لزوم سر دا وخت سوګ د کم زینه موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم جدا وقت کے منگسر سوک دا کم زینے موجود بہرحال دی آواز کٹ شلو نیکسٹ کال لازم منگسر سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: زما دا مشرما سر سوک دا کم زینے موجود جی عمر خان سے بھاری کرے رہے تھے ظفر آباد نا جی تاسو خی صحت خرے جی ساسو آواز صحیح نہ راضی جی خپل زی لگ بدل کیا آواز ساسو صحیح نہ راضی مانگتا جی او سے گزارا ہوگا جی جی حاضر ہم حکم کرو جی
1: دا موضوع ډیر زیات مزه وکړه خدای دې خلوب برکت کړه خدای دې خوشاله کړه
0: امين ډیر
1: زیات مزه وکړه
0: امين
1: دې نه ډیر خوشاله دې ډیر هغه یو ابدا هغه نور به کیلو ډیر غیر زبتا ډیر کو ما په دې مالش کړي ډیر فرق یو کړه خدای دې خوشاله کړه خدای دې سر او فاز
0: خدای دې کامیاب کړه عمر خان صاحب مونږ تاسو شکر گزار او تاسو هم شکریا ادا کوو چې زموږ پروگرام تاسو اوري بل تاسو چې کوم موضوع تاسو بیان کړه تاسو چې ډیر ماشاءالله ډیر بهترین وا اعلی ترین وا ډیر زده کړه تی شو او دې سره سره تاسو دا خبره کوي چې کوم آسمانی هربل آئنلی تاسو چې ما د مالش د پاره استعمال کړین دردونه د پاره تاسو چې الله تعالی وسره ډیر لوی خې ګړ را نصیب کړی دا دردونه ختم شوی دي ځکه تاسو موږ له دعاګانې کوي
1: ولې دعاګانې خود ته دغه د پاره دعاګانې درته کوم شي دا صحیح شی دا بالکل موږ ته صحیح رزق راکو او دا موضوع چې دا بیانونه چې خدای دې خپل جنت کې خدای دې خوشاله کړي خدای دې عمر درکړي
0: از الله تعالی له تاج جنتی کې الله تعالی له تاسو دعاګانې زموږ په حق لګي قبولي منظوري کړي او دغه پیدا د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره آسمانی هربل آئل نه چې کوم تاسو پیدا غسره د مالش په تور د دردونو د پاره تاسو استعمال کړي بس مشر دغه پیدا بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ځان پورې محدود مساته خجی
1: بالکل
0: ها جی خجی خجی الله دې جنتی ک الله دې خوشاله ساته الله دې تاسو ډیر قدر کې شکریا جی مشر موږ سره موجود چې شل بوتل خو ما ځان لینی کور لپاره غینی آسمانی هربل آئل روړي دي او دغه شانتی مشر وای چې کوم ستاسو موضوعګانې دي ډېری زبردستی دي ډېری اعلی ترین دي او مشر دا خبره کوي چې ستاسو پروګرام نه موږ مینیم خوشاله څومره دعاګانې وکي او له دردونو دپاره وي آسمانی هربل آئل ډېر زبردست دي الله تعالی پکې وي ډېره لویه شفا موجود کړي او ډېر صحیح تیل دی وي ها الله دې تاسو خوشاله ساتي د چاره دردونو مسله وي زنګونان خوږي ګونډي خوږي ګملان خوږي داسې ماشومان چې هغه ګرځېدو کې مشکلات وي زمنګ دسې مشران چې موس پناست کې د پالج مسلې شوی آسمانی هربل آئل بطور مساج بطور مالش استعمال کې الله تعالی بلوي سي حد در نصیب کې الله تعالی بشفا در نصیب کې نیکسټ کال زمنګ سره سوک د کمزینه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام زه نصر الله خبرې کوم کارک نه ډاکټر سستر انشاء الله
0: نصر الله ماما څنګه خې ماما بدته وزکه چې مشر را تخکار شي جی
1: او ماما ما وې چې مزوانه چې خوده ټوله مزیدار
0: خجی خجی خجی نصر الله محمد تاسو سوې چې یره موضوعګانې خو ټولې زبردستی دي، خو د رشتہ دارو حوالې سره یو موضوع بیان کا او د ښځې د خاوند حوالې سره موضوع بیان کا. نصر الله ماما مونږ خدا موضوعګانې ماشاء الله ښه ډیټیل سره بیان کړي دي، کېدای شي تاسو وخت کې نه وي اورېدلي یا په موقع نه وي، خو بهرحال ستاسو تجویز نه د ښځې او خاوند موضوعګانې ما یوې شوره دي شاملې کړي، یوې شوره دي، خو بهرحال انشاءالله چې دا غټ اختر څنګه تیر شي کنه غټ اختر تیر شي نو انشاءالله د ښځې او د خاوند حوالې سره موضوعګانې برته شاملې کړم، بیا به شامل کړو انشاءالله. دا د حالاتو مناسبت سره بالکل فټم دي، دا ډېرې ښایسته ښکلې مشوره راکړه انشاءالله. ښه او چې تاسو خوشحاله زمګوره مونږ هم په دغه خبره خوشحالی ګو چې مونږ له خو علم نشته کنه، تاسو ته پته ده چېره دغه حالات او مناسبت سره کوم موضوعګانې تاسو خوښوي، تاسو مونږ نه غواړئ، نو انشاءالله مونږ به خو په خوښه هغه موضوع باندې خبره کوو، مونږ ته هیڅ مشکل نه دی. ښه ډیر زبردست خبر دی، ان شاء الله بس تاسو مونږ ته دعاګانې کوي، انتظار کوي کله الله ته منظور وو زه ژوند دیوم ان شاء الله کنه، نو وعده مې در سره ان شاء الله د خځو د خاوند موضوعګانې به ان شاء الله یو پنځل لسوز خو به ان شاء الله بیان کو. ها دا به تاسو خیر تاسو ما ته مشوره را کې چې سورو دې بیان کم ان شاء الله پنځل لسو کې شل لسو شونم چې ان شاء الله بیان به پیوګو. ټیک شو صحیح الله دې خوشاله ستا مشر مو سره موجود چې د خځو د خاوند حواله سره موضوعګانې بیان کړه، دا خو مونږ خو جامعه ډیټیل سره بیان کړم دې پدی، خو بهر حال ز ان شاء الله تاسو دعا کوي الله تعالی دې مونږ له وسو توفیق راکړي نورم چې تاسو له بهترین موضوعګانې خپل موضوعګانې د حالاتو مناسبه سره بالکل فټ موضوعګانې نور هم شامل کو. ها بهر حال ډیره مهرباني، نیکسټ کال لازم څه څوک د کمزې نه موجود دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: زما مشرما سره څوک د کوم ځای موجود؟
2: هلو
0: جی زما مشرما سره څوک د کوم ځای موجود؟
2: کوم نه مانسر ہے ګوره او ډاکټر صاحب دې درې پاو کې نه ایسا جلتا ہے.
0: جی جی جی جی آپ ایسا کر لیں آسمانی ہربل آئل لے لیجیے، آسمانی ہربل آئل مانسہرہ میں مقبول کاسمیٹک کے والے کے پاس بالکل بھی آسانی سے آپ کو ملے گی جی، کشمیر روڈ پہ، وہاں سے آپ آسمانی حائل لے لیں اور جو آپ کے پاؤں کے جو ان پہ مالش کرے، ان پہ مساج کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا جی. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ جو آسمانی ہربل آئل ہے بہت ہی زبردست ہے، بہت اچھا ہے جی. وعلیکم السلام. مشر مونږ سره موجود، خبره په شارټ کٹ کې ختمه کچې. آسمانی ہربل آئل ډیر خدیا سیدہ، تو آپ لوگ بھی آسمانی ہربل آئل سے فائدے لے سکتے ہیں، چاہے درد کا مسئلہ ہو، چاہے پٹھے کمزور ہو، یا جو بھی آپ کے میدے میں جو جلن ہو رہی ہو، یا ہاضمہ درست نہ ہو، تو آپ کو اگر ایسی کوئی ماشاء اللہ ہم تو بار بار آپ کو کہہ رہے کہ آسمانی ہربل آئل کا انتخاب کریں. آسمانی ہربل آئل واحد ایسی ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا اس میں رکھی ہے کہ جس بیماری میں آپ اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. لیکن جہاں سے بھی آپ نے لینا ہے تو ایک بات کی آپ خوب تسلی کر لیا کرے کہ کیا اس پر آسمانی نام ہے بھی کہ نہیں. اگر اس پر آسمانی نام ہے تو وہی ہمارا پروڈکٹس ہے، اگر اس پر آسمانی نام نہ ہو تو اس پروڈکٹ سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو اس بات کی آپ خوب تسلی کر لیا کرے. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لازم شردا وہ کہ سوک دکھم زیر موجود. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیر جوڑی برباری
0: دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل کرم احسان زما رورما سر سوک دکھم زیر موجود دیا
3: واحد گل رحان گونا واحد گل
0: واحد گل صاحب سنگ آلے طبیعت خرے سے اتخرے جی واحد گل صاحب ساسو آواز کٹ شو، آواز ساسو مکمل طور باندې خاموش شو جی. بہرحال واحد گل د ہنگو نه مونږ سره موجود، آواز منقطع شو، ډیر معذرت بخنه غواړم. بہرحال نیکسٹ کال لبل اړ شو مونږ سره بدا وخت کې څوک د کم زیره موجود. خان السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہرحال ددی آواز هم منقطع شو، ز نیکسٹ کال لازم دا وخت کې مونږ سره بسوک د کم زیره موجود. السلام علیکم. جی ریڈیو بند کی جی مشر اسوک دکم زین موجود.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مشر ریڈیو بند کا
4: ڈاکٹر صاحب ریڈیو خونستر سانگا
0: بس آواز مل دوبارہ دو بجی زما مشر اللہ لتا خوشحال ست اللہ دے بخو کی من خوشحال ست نم نے سری دکم زین مکال کڑے مشرا
4: بلا ما مشری زفن نہ میں تیری فون کرا دے
0: خاجی خاجی حاضر حکم کو زما مشر یہ خان لارے تا خوشحال ست جی حاضر حکم کوی جی جی جی جی نہ مشرا زمنگا علماء کرام ماشاء اللہ اللہ دے داغی پہ عمر کے برکت واچھے اللہ دے داغی پہ جن کے برکت واچھے آگئی خو مسلی کھئی خو زمن خلق ہو ماشاء اللہ زب دی تم دم چوس خو ڈر خشی بھی دکھو لیکن دوی غریبانان اگی تکینی نہ سو جد جمید موس کی اگی صرف مسلی کھیا زکہ نور خو موقع نور خدا سے خلق دی اللہ دی رحمو کی چھے جماعت لپا وقت زیمنا نو کم علماء کرام ماشاء اللہ اگی مونگ تکینی ممبر بانی اگی مونگ لمسلی کی زمونگ دا خلق اگی تکینی نا یا پا ورزی نا یا پا وقت ورزی نا نو اگی خو خپل کردار ادا کی اگی خو خپل ذمہواری پورا کئی خان مونگ لپا کاری چھے اگی لپا وقت زو اول تکینو بیان اور نو انشاءاللہ دیر لوئی زکڑا بکی گے خان جی جی جی ہاں جی آسمانی ہربل آئل استعمال خوشحال ہے مشرد آگنا ماشاء اللہ دعا کو دیرا تھا کہڑی مشرا ڈیرا و ماشاء اللہ آسمانی کریم و آسمانی بلیچ ہم روڑو سا سنا دا تھا پوسم نشم کے ولا زکہ مشر دا نشم ویلے چ الگ اسو کے استعمال دا آسمانی کریم خو بہر حال تا اسو ویلے چ آسمانی بلیچ و آسمانی کریم ہم روڑو نو معلوم ہے کہ دا چکور کی زنا نہ استعمال خوشحال ای دا غنا سمنگ آسمانی کریم و آسمانی بلیچ نہ جی
4: آسمانی بلیچ و آسمانی کریم
0: خاجے خاجے اللہ رے جنتی کا اللہ دے خوشحال او ساس عمر سمر دے مشرا ماشاء اللہ دل نورم پکی برکت واچ اللہ دے دیر عمر در کے او بس خوشحال او خستہ روح صحت والا اللہ تعالی دی زندگی تاصل در کی ہاں خاجی خاجی خاجی اللہ دے تاسو خوشحال ست اللہ دے تاسو ډیر کدر کی جزون پروگرام ته تاسو کالو کو مونږ نه خوشاله مونږ نه مطمئنی او چې څنګه تاسو آسمانی هربل آئل نه خوشاله د دردونو حواله سره تاسو چې دم لاند درد د پاره ډیر زبردستی د ټیټی درد د پاره زبردستی او آسمانی فارموله کریم آسمانی بلیچ هم تاسو استعمال کړي کور کې استعمالي کی تاسو هم زبردستی الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو قدر کی دغه فائدہ بل مسلمان ته منتقل کول غواړي مشرخا
4: بالکل ډیر خلک ته مهیت
0: دارې غټ کار کړي دی کنه خاله لري کور د غنمو ډکه چې سر بوري ختم شي ما ترنګو کو سر تم زه خو پېښور کړي ما او کار دی خپل چې سر بوري نشه سر کولای شم ټیک شو الله دې خوشاله ساته جی ډېر مهرباني موږ سره مشر موجودو مشر انا سیم ما باندې ډېر خلګي د مشرانو اسم قدر په کار دی مشر وای چې را مسلې ک به جمعتون کې نه جمعتون کې دغه مسلې کیږي د دینه خخه مسلې کیږي خو په کار در چې موږ په وخت لاړ شو غینه ز دکړو کو دغه معلومات حاصل کو ټیک شو جی او زه خو د علماء کرامو د خپل خورې هم نیم زما را سر تاجونه دی خو خو ډیر عزیز او کمزور انسان یم خان زه خو یو ځانه یو کمزور کوشش کوم الله دې په خپل دربار کې قبولی منظور کی ټیک شو کنه بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي مشروع چې کوم ساسو پروګرام دی دا هم ډیر زبردست دی او دې سره سره چې کوم ساسو آسمانی هربل آئل دی نو ادارہ دردونه د پاره د ملا درد د پاره ډیر بهترین دي د پټو کمزورتیا د پاره یا شانتی آسمانی فارموله کریم او آسمانی بلیچ وی په کور کې استعمال کی ماشاء اللہ هم زبردست دی الله دې خوشاله ساتي ډیره مهرباني نیکس کال زموږ سره شوق د کمزیر موجود السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر بارے
0: د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان جی زما رور ما سره شوق د کمزیر موجود دی جی نوم دې سره جی
5: باندې سرانه نه خبره کا
0: او نوم دې سره یا
5: ہاں
0: سمی اللہ ہاں سمی اللہ سنگے طبیعت خرے صحت خرے جی حاضر حکم کوا حکم کوا جی اس کو تو موقع ملا ہو شو کہنا حاضر حکم کوا جی
5: منا تو خود مدگونے ورما کرے سپے بے دس بجے نہ بعد بھی ایٹیر لاکی بندے
0: خاجی خاجی دا ٹھے مموری دا شپی والا پروگرام مموری
5: دس نہ گیارہ پہ رہی
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ خوشحال جی جی جی جی جی جی جی صحیح خبر ہے خبر ہے شکر شکر نو جدا دم رزم پروگرام سر محبت ساتھی چر سحر والا پروگرام موری دشپی والا موری نو او تاسو چې موضوعګانی ټولی اورم نو آیا چرته سمون آسمانی پروډکټس هم استعمال لی آسمانی پروډکټس هم چرته استعمال لی یا نه دا راته ویلی شي جی
5: صابون مې راوړل صابون مې
0: صابون دی روړی آسمانی نو اوس پورې صرف تاسو زمونږ آسمانی صابون استعمال کړی دی کنه نورم څه پروډکټ روړی که صرف آسمانی صابون تاسو روړ تاسو ډیر مزیدار دی آسمانی رائس پہ سواش بانے مخلو اور آسمانی تھیل را واغ سو گیرے میں لگا ول نو خبر اور سیدھی کنو تاسو کا سر تھیل لوڑ ان شاء اللہ ڈر بتی خوشحال ہے ہاں ڈیرا مہربانی شکریہ جی مشر منگ سر موجود جی آسمانی بھی صابن میں روڑے دے بھی گرا اکثر گرے پہ زما کا نا اللہ رتا سو خوشحال تھا ڈیرا مہربانی منگ سے ٹائم مختصر دیا بہرحال نیکسٹ کال لسو دا وقت منگ سر بسو کو دکم زین موجود ٹھیک شو جدا بس منگ دا پروگرام لاسٹ کال بھی السلام علیکم جی السلام علیکم زما خور جی دخور آواز من کته شو لاسٹ کال زمونږ خو زه بارحال د آواز کټ شو نیکسٹ کال زمونږ سره څوک د کمزینه موجود السلام علیکم جی
6: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب خیر برباری
0: د اللہ تعالی لوی فضل کرم احسان دی موږ سره ټایم مختصر دی تاسو لپاره موږ سره یو 40 سیکنډ ست جی حاضر حکم کوي سمارور ما تاسو ویلې شي جی حاضر ما جی وای جی
6: ډیر خو دې موضوع بل خبر ده څه ولا تل سکون دې ډیر خسته کوي جوړو چې د ملخو ملاچه او د پټو چې ډېر خسته کو کې ځکه استعمال مو کور چې استعمال یې
0: خاجي خاجي ماشاءالله تاسو دا خبره کوي چې کوم موضوع مونږ وروړي و تاسو ډېر خولي موضوع دی وروړي و او ډېر زبردست موضوع بل تاسو دا وایي چې آسماني هر بل آیل ډېر زبردست کار کوي نو کومه داسي بيماريانو کې تاسو استعمال کړی چې تاسو ډېر زبردست کار کوي
6: یار مو د ملچه استعمال کړی دا ګورنو چې مو استعمال کړی دا دغه سمارتي دا پنځونه
0: لکه دردونو لپاره د دردونو لپاره تاسو استعمال کړی کنه حالکه تاسو چې د ملا درد وی د ګوندو درد وی تاسو چې د بندونو خوګیږي تاسو چې د دې لپاره مې استعمال کړی جوړونو دردونو لپاره یې نه
6: بالکل بالکل دا چې کور کې څنګه نه خوره غوځوندی دره خوره د کپنی مثلا نن تر کې درتي الله بچو
0: امين ځان لاله تا کامیاب کله لاله خوشاله زمون جوړ دي خوشاله کله لاله تاسو خوشاله ساتي ماشاءالله رور مونږ سره موجودو چې ستاسو پروګرام هم ډېر زبردست ډېر ښکلی موضوع دی روړی وو دې سره سره کوم آسماني هربل آیل لی نو وې دا دردونه لپاره د جوړونو درد وی او قدم لا درد وی کده ګوندو درد وی دې لپاره مونږ استعمال کړی و ډېر زبردست کار کوي الله دې تاسو خوشاله ساتي آسماني هربل آیل خپل هغه مشرانو لپاره چا د دردونو مسلې وی ډېر زیات پریشان کړی نو زمونږ آسماني هربل آیل روړی د دې مشرانو دعاګانې واخلې په خپل لاسونو ول مال شو کوي مساج ورته کوي الله تعالی بلوي صحت ورکي الله تعالی به شفا ورکي تاسو له دعاګانې کوي ها آسماني هربل آیل د معدې لپاره تیزابیت لپاره بد هضمۍ لپاره شوګر بلډ پریشر لپاره کولیسټرول لپاره لیکوریا لپاره زخم وی رسولې د غیر لپاره بهترین دی ها او د مضبوط صحت مند وختانو لپاره هم آسماني هربل آیل تاسو استعمال ول شي وسر آسماني پیاو شیمپو آسماني الویرا شیمپو یا آسماني رائس شیمپو او د الرجی لپاره خارخ د لپاره بیبدار او دانو د لپاره په بدن باندې کم ګرمۍ کې دا دانی راخیږي کنه ماشومان باندې غټو باندې زمونږ آسماني برف شیمپو تاسو استعمال ول شي آسماني برف شیمپو ډیر زبردست یې غره لپاره ها او دین الوه غ خبرو شي کنه که خبر وشي شي بر سه حواله سره آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش مخ د خلا لپاره دانو د غونه تیر سره د لپاره زبردست آسماني د غاخونه پورر د غاخونه صفای د فارغ غاخونه زیر شي وي تور شي وي نه کوي بریق کوي غیر لپاره بهترین دی باجوړ کې سمه غواس کوری کاری عبد الله صاحب سره امن مارکیټ خار بازار نصیر کاسمیټیک امن مارکیټ خار بازار علمگیر کاسمیټیک شنګس مارکیټ عبد الله خان کاسمیټیک شنګس مارکیټ اسمت الله کاسمیټیک امن مارکیټ خار بازار کاری تاسین الله صاحب سره په انات کلی کې نصیر الله کاسمیټیک لوسم بازار علی خان کاسمیټیک باجوړ کې سید الله منیاری جنرل سٹور اړنګ توحید آباد کې زموږ ټول آسماني پروډکټس میں لاوېدل شي جی بشد بازار کې تاسو لکاري ان ایت الله صاحب سره زموږ ټول آسماني پروډکټس میں لاوېدل شي جی زموږ آواز کې دا وخت کې کوهاټ کې شوکوري میاخیلو بازار کې سمره د کاسمیټیک سٹور زموږ ټول آسماني پروډکټس هلته ملاوېدل شي جی هانګو پټ بازار کې اسنګیټ بازار کې چې پنو میرے کاسمیټیک سٹور ان شاء الله د آسماني کاسمیټیکس پروډکټس باندې تاسو له ځان درسه ولې وی جی زموږ آواز کې دا وخت کې اکوړي بازار کې شوکوري موتی بازار کې نصیر کاسمیټیک لال محمد کاسمیټیک واحد کاسمیٹک برینڈس کاسمیٹکس والا او دی سر سر کاری سلیمان کاسمیٹکس والا سر زمنگ ټول اسماني پروڈکټس ملاوي دلې شي جی خال بازار کې تاسو له طاهر میډیکل سره ولا سره مونډا کې وحید جان جن اسٹور بری کوټ کې تاسو لاهور کاسمیٹکس

0: شوله سره جی نظام پور کې زمونږه واسو کوری خوشحال میډیکل سٹور ولا سره زمونږ ټول اسماني پروډکټس ملاوي دل شي جی او دا وخت کې زمونږه واسو کډی خان کې سو کوری پهاړ پور کې سو کوری زمونږ ټول اسماني پروډکټس تم تاسو له ځان در رسولې دی جی بنو سراي نورنګ لکی مروت هم بیری کلا زمونږه واسو ماشاءالله جلد سو کورل تم زمونږ ټول اسماني پروډکټس ملاوي دل شي پجیل ملک محسن شاه کاسمیټکس ولا سره بټه ګرام کې زمونږ ټول اسماني پروډکټس تاسو په انتظار دی جی او په لیډیز مارکیټ کې سونه د کاسمیټکس سٹور دی جی ماسیرہ کی تاسولہ مقبول کاسمیٹکس والا سر پا کشمیر روڈ بانے سے منکٹول اسمانی پروڈکس ملاوے دلے شنکیا رہے کی تاسولہ جواد کاسمیٹکس یا آگے سر دا منکٹول اسمانی پروڈکس ملاوے دلے شی خان علی کی تاسولہ شمس کریانا سٹور پر ریڈائی رول دا بلکل مخامخ او مولانا عبداللہ غوری صاحب سر ہم منکٹول اسمانی پروڈکس ملاوے دلے شی ارپان محمد نبی جنا سٹور بازار بابو مارکیٹ ڈیرے کی ہم منکٹول اسمانی پروڈکس ملاوے دلے کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر جی باقی سمنگ آواز کے چار سدہ کی سکھوری مردان کی سکھوری سوابئی کی سکھوری توڑیرو بازار کی سمنگ آواز اور تمام پشاور کی سمنگ آواز سکھوری جی شکر الحمدللہ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس تاسو لزان در رسول دی خان انشاءاللہ کبھی وفا سگان وفاق جون وفاق در سبب اور جون دی باری سبب و خصہ کلی پروگرام سر ساتھ سب خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت تور کی دلو اللہ پامن آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر لوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واپڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137
1: اور اس کو ختم کر

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
2: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: سو
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو من خو مستعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزو ندے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر هوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتای در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
4: جا زرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټه مسلې، دملا درد، دملا پرق او هډو کی غوخر اوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د میډي مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کوله وي، چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنې څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته: نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، گٹ موڑ، میدان، بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری: استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ: نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ، میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311 84 33 878.
6: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
7: سچل دی هلکا، بیا د سچې جوړې کړې دي، روزانه ستا مسلې وي.
6: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل،
7: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم.
6: دا ښه چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
7: نو سبس کې هلی سبي.
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
6: نیمنی نیمنی دوست وزدل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
7: دازدل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
2: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اولو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنیز دی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
2: امن دروح سندر ادا

بت پرست نئی مچ ازان سرا بوتان ساتما بت پرست نئی مچ ازان سرا بوتان ساتما نمی تصویر ساتا او ندی تصویران ساتما ہسی د مینی نه ملگیری را توائی ہسی د مینی نه ملگیری را توائی ہسی د مینی نه ملگیری را ته پیر وای ہسی د مینی نه ملگیری را ته پیر وای زه هغه پیر نیما چې ځان لا مریدان ساتما او دا یو عادت می فکر مند ځان ډیر خوخیږي ملګری کم ساتم خو شکر دې نران ساتم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و هیله لرم چې تاسو ټول بروغ رمټ خوشاله څوکاله خیر از او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوئ. پروگرام سحر په خیر سره تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه بالکل اغار حاضر یم اټیک تر یو لاسو بجو پوری بس تاسو زما عمل کرتی اوی وای کنه ګران اوردن کو څنګه منګه چل دی ټول خې خیر او فطرې را فاس دلی یې کنه کم کم خلک را فاس دلی دی سګ سګ را ویښې وی دی چا چا مو چیس کلی دا سګ سګ لیا دی چیس کی هغه سحر سحر ټایم کې کنه ماشومان سکولونو ته تللی دي کنه سکولونو ته ختلی دي کنه گاونډیان تر کره راغلی دي کله نه که سهار شوی دي کنه آی وتا سکرا هم خرازی تو کې خپل بکور کې دنګي کی کنه ځان لا زې چې دی ګوري چرته چرته مو پلان کړی دي چرته چرته روان یې او نن په کې چې نه کې څه څه بخیږي. ہاں جی ادا کٹلی خبر ہی با زمون پروگرام پر جڑی گی تاسو برا سر مخفل الفاظ آواز دوار شریک کوئی کال دلاری سمس دلاری تاسو ما سر پر رونگی غاہ گڑن کولی شی کالنگ نمبر زمون کا بلکل سمپل دی جی کم نمبر دی وائم در تا پروگرام بلائی ہو دیکھا نا بلکل جی نن تاری خبرو کو دمائی دمیاشتے ننو اتم نیٹا او کال دو ذرا دمی دمیشن نہم نیٹا مطلب 9 مائی 2026 تایم سر شوی دے 10:20 اور رزن دس دا دا ہفتے اور رزن دا خالی اور رزن دا کنا بلکل جی ساس پر خدمت کے را حاضر یوں گبی شوی بتا سر لے گی ساسو کال سر سر ساسو اسے مزدہ بہم دے پروگرام پر خیوی رندہ پڑگرام موسم ہو جی گرمی طرف تھا تلے دے گا نا گرمی سے زیادہ شیو لے در سلو رزو کے دکھا در سلو رزو کی گرمی اخبار وہ عروج بندے رکھا لے دکھا کہنا تھا سلا گرمی نہیں کی گئی پانکے مو سٹ کر دی کہنا زمان سٹوڈیو کی خود ایسی سارا سارا پانکے جی دیا ہم مجھلی گی گرمی دیر رہا ہاں بس گرمی نه ځان بچ کول پکار دی او دا گرمی ورځو کې سپیشلی د سحر لس بجو نه تر مازیګر 3 بجو پوری بهر ګرځېدل نه دی پکار کنه ان کیس بهر ته زیو انسان په سر باندې څه کپڑا هغه استعمال ډیر زیات ضروری دی. ها ادي باندې خبرې درې کو وړم یا خر کې کوم چې بده ګرام ته را انټر شي وی دی جی را داخل شي وی دی ته بابا ویلکم خوش آمدید دی جی نو په خیر رااله او هغه خلک کوم چې په ګرانو دا محل بهر تر روان دي نورو علاقو ته نورو هوادونو ته هغه ته بوای بای بای ټاټا په مخه مخه په مخه مو ګولونه او دا دوا سره خپل منزلي مقصد غیر یو فطر غطا سور سه واپس خپل کورونو ته دګي منګلې جدي غراشه چې تاسو دا محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته وایم جناب ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو ژوندۍ سره سره د نور خلقو زندگی چې د هم ډیر عزت اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بی ڈیر از دیر چې تاسو پورے پورے احتیاط وکئ ځان د پاره نه صحیح هغه خلک کوم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو ته چا د سترګو تور یې د چا روښانه مستقبل یې هغه د پاره خپل ژوند د عزت خیال ساتئ ځکه ژوند د عزت مول دی یو ځل ملاویږي
بیا بیا تاسو ته ژوند نشي ملاوي دي سو د دې پوره پوره خیال ساتل هغه ستاسو ذمہواري جوړيږي اني وجه نه باندې ته چا برډي وی جنمدن وی هغه ته دغه جنمدن ډیره ډیره مبارک شه هیپی برډي ټو یو مینی مینی مور هیپی ریټرنز اف د ډے جیو هزارو سال او سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویز دیمو دغا دعا دا دغا اور اساسو پوش ان کی بیا بیا راشی اتا سو خطرے کے سر دل سلیبریٹ کیے گا نا اینی ہاو جناب او چاہتا بیا تلکشن ناساز دے مطلب ناروغ دی اگر تب بوایو گیٹ ویل سون ازر تزر اٹک شئی گا نا زکر چکل اتا سو بیمار ہے انو خیصنخ کر رہے او کله انسان بیمار وی اهو جی نو کارونو خبري کې انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي نو کارونو خلې خبره ده اني وی جنا تاسو پر موږ هر وخت او هر ساعت دعا وغو یو چې تاسو روزي ته غا ملاوي شي زګر روزي ته لوي نعمت دی بای د وی جناب

ரிவ்யூஸ் வருக்கிடு தி யதகரங்க சே பேப்பர் வருக்கிடு தி நகைத பவாயு மெஹனத் பகி ஷர்த் ஜனாப் மெஹனத் பகி லாசிமி தி மெஹனத் பதாஸ் லாசிமன் கே வி சீத கேலி இன்சான் மெஹனத் கே வி தேக சிலா பதலா இன்சான் தா டெஃபினட்லி மிலா விகி او کولی انسان محنت نہ کبھی بس بیا خواہ ہو نور خدا سو پوئے گئے کرم مارکس بیا عزت پی کبھی کر آزی خستہ با مارکس نہ رازی کنا اینیوے جناب چاکر سخوشالیہ نے راگا لی دی سخادیہ نے راگا لی دی سما شمان یا ما شمان نے راگا لی دی اگر تاگا خادیہ نے تاگا خوشالیہ نے تاگا ما شمان یا ما شمان نے ورطا ڈیڈر مبارک شا اللہ دے اکڑی چی تاگا ما شمان یا ما شمان نے اگر کارونو کی تاسو ته پاره کم جتاسو د دینه امید ساته توقع ساته ایکسپیکټیشن ساته زکه دنن ماشوم سبا ډاکټر دی دنن ماشوم سبا انجینیر دی دنن ماشوم سبا وکیل دی او دا غره کې نور چې کوم شوبه جات دی ډپارټمنټس دی هغه بخپل ژوند کې ویګنه نو سوجي نه دا ماشومان چې په کورونو کې موجود وي او د مستیانه کې دن سره باندې یو طرف نه خوبدوم لګي خو بل اړخ ته د دې فائدې هم ډېرې زیات دي زکه چې په کور کې چاچو او دا غره کې دا شور شرابا مزہ گئی کہ نا مشمان خو مشمان دی کہ مڑا دا خو گلو ندی یہ قدر بکار دی ہاں ارے گئے اور تو بالکل میں خیال سے آتا ہی جیسے نقصان ہونے کی دی بوڑھو نو کی گوتی ہونے وہی مشین تو انہوں قرضی کی درنا او کچھ نے کہ دگا چاڑا نہ دی چوڑ گئی وغیرہ شوا چاڑو اور تم ہوائی کہ نا دا مطلب دی سردیوں میں لو بھی ڈیری جاتی گئی کہ نا خیال سے آتا ہی ہاں سرتزان غسن کی اینیوے جناب چا کر اس مستون سے راغلی دیس مشکلات راغلی دیس حادثات راغلی دیس واقعات راغلی دی نوغیت بو وای جناب نی ور گے واپ نی ور گے واپ ہمت دی بالکل مو بیلے ہمت بیلو لے سرسم نکی گی ہاں زگی تاس ہمت بیلے نو د نور کور خلق چ کم دی تاس دغی سر برا ہے کنا دغی مشری نغی بس کی مڑا تاس بغی لو اس لور گوی او زان چ دی دا با مے اس کوی بالکل نہ صحیح نہ مایوسی لوی گنا ہاں مایوسی نے بالکل جان بچ کے ویسے ہی لگنا پتہ سو بس ڈر بالکل نخ رہی اس تو بار اوڑا اوکلی جی راگلی دی مارکیٹ تے ہاں بس اوڑا اوکلی جی خری زڑ بالکل نخ رہی ہاں سر کھڑے دے سر خسنے کی گی کنا کی گی اس سم نے کی گی ہاں زڑ لفری کی دی دا اوڑا اوکلی جی او ورسرا ورسرا دا فروٹ چکم دی دا راگلی دی دا خری ہاں خاری نظام بچ کے خارا مخرا جنا پروگرام دے سحر بخیر ماد ویلی کی قصص میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نا براہ راست پروگرام سر سر سب خدمت کی راہ حاضر ٹک تر یولو سب جو پوری سر سو کال سر سر سر سر سر دا پروگرام سے جڑی گی کالنگ نمبر زمان کا سمپل دیجی 0309711 88.99 0309711889 اسی میں اس پر 85-83 بندے بے گوش نام نن بزنگ ڈسکشن پدی بندی ویم شایا گرمے کے کمگو گرو ما شمانانا دا کورونو نا بہر تا وزی او دا غرنگ ڈنونو دا رفتا ہم آغا روخ کوی خیر موسم خو فیل حالا تقریباً لگ لگ گرم شوی دی زیاد گرم شوی ندی خو بیا ہم خو گرمائی ٹائم کے چونکہ مطلب انن دا غا درسلو رزی وشولی اچھا موسم دیزت گرم شوی دی کنا دا غا دوران کے ما شمانان چکم دی آغا دا کورونو نا بہر وزی نو ہائی دی من کڑی نظر ساتل پکار دی انا نو ماشمانا نو خیال ساتل پکار دی کنا خودی مکا ک دوی داسی اس حدیث شکار شی او دغه گرمی دوران کې سن مند سر چې کوم دی غو مچول لګنه انسان مند سر کی توری توری کیږي بلډ پریشر چې کوم دی کمیږي نو له ګریز پکار دی خان سهار لس بجو نه والی ما زیګر دریو بجو پوری دغه دوران کې دا ګریز ګل پکار دی د ګرځیدو نه بیا هم ډیر زیات ضروری وی نو له احتیاط پکار دی خان احتیاط سره ګرځیدل پکار دی او دے سر سر بہار موسم دے تا بہار موسم کے چا چا دو دو بڑی لگو لی دی منا چا سب بڑی لگو لی دی کنا دا سی شو لگے منا دا اختر خسن دے چی دا سنگ مات لگی منا دے دا لا اس گرے دے دا بوس سوائے منا دا سی اس خلق دے کنا بس سر دے پتہ نہ لگی کنا چی را دا پک سو شو ول خسن خیر سنگ مزے بدل کم دلتا نا تو رہی مکہ سپینہ ہی مکہ تقصد ہی کسی شدی سو جناب دگا بہار موسم کے اسپرنگ موسم کے چاچا بڑی لگا بولی دی چاچا پلانٹیشن کر دے دا بردن رکھتی ہوئے خام

دا غټ دی دا وړ دی دا می خوخت دی دا می نه دی دا غټ دی دا وړ دی دا می خوخت دی دا می نه دی نزه بټول اورستاله بنگړی وډم راوډم ویلکم بیک جناب یو ور بیا پرونکې ویلکم خوشامد دې جینو په خیر علی تاسو وایم ا پروگرام دې سحر په خیر ما دې ویلې کې څه سم میزبان تاج رحمان دامن ریډی فیم 88 شهر چار د پلیټ فارم نه دا پروگرام را سره تاسو وره اساسو کال په 0309711899 موسمی بهار والے سره او دا کرنګ جناب نگر میں حوالے سر خبر اتری دزم پروگرام پر خوی خان زو بروان کی بڑی کالر طرف تا او نے بعد برز بیا سسو سے میں طرف تا کال طرف زکور کال کون کی سوکتے السلام علیکم جی جناب علی سو خبر کی دکم سن ہیلو ہائے اللہ کال ڈراپ میسج جا کے جی گڈ مارننگ یہ تاجی موسٹ ویلکم سنگئی سنگمنگ چلے تاجی ماتا گور ماتا خجی ابھی کا گیم شو چلے ہو اشوک ونر رہ گلی ماں ہاں چکن ونر رہ گلے وا دس ہوئے نا دس ہوئے چپشا ډیر مند نه خوشاله ساته اوسه هینا ساسو ډیر زته مننه کوي نه وکال تر ته ګورم سره بل کال کوم کې سوکتی جی السلام علیکم جناب علی سوک د کم زنه وعلیکم السلام کال ډراپ شله جی بل میسج راغله دین

0: ఏది? అస్సలాం వాలేకుం మాము, బఖైర్ రాలే. తాజు సింగ్ ఏ జబిల్ కుటిక్ డాక్ ఇమా వజ్మా మర్వత సుహానత ఫాత్మత సలాం ఔటోలు తసలామునా వాలేకుం అస్సలాం నమద నిదలికలే బహర్ హా ససుడే రజత మన మెసేజ్ కవలు. ఎనీవే జినా బంగో వదన్ సరబ్ల కల్ వహల్ గురు పలాన్ మని సుక్ దియో దకం జినది. అస్సలాం వాలేకుం.
1: వాలేకుం సలాం
0: జినా బియలి సుదకం జినా محسن صاحب سمجھے جو مراغ لے ماں دغو سریڈ کو
1: جی خیر
0: خیر خیر تھی محسن خانہ تو خیر
1: خیر جی
0: ازما بخیر پڑھوں بھی سل پروگرام ہو رہے کیسے
1: جی جی
0: کنا ہاں
1: جی
0: اکا کال کیسے ام دی پہلے زل کڑے دے
1: ہاں جی پہلے زما ددری پیرے کرے ما
0: جی ہاں خیر خیر ساسو دعا گانے دس نو باور محسن وائی کنا سا حالات واقعات روان دی جون محسن کا روان دی جون مخد دی
1: خیر جی
0: سکر آکار وزگار کوئے
1: خیر بس وزگار جی
0: خواہ وزگار ہے
1: جی
0: مڑا دی چاکار نی کنا کا سرکاری
1: سرکار ہو جی
0: کنا او دار تو وہ اندھا دی بہار موسم کی دی بڑی لگا اول دی کنا دروغ بنو ہے خواہ بڑی دی لگا اول دی کنا مطلب جون دپا رو ڈیر زیادہ ضروری انسان جون دپا رہا کنا مطلب دا اکسیجن را پیدا کی او دی سر سر دا خائز تم دے کلا ام دا دا علاقے چکم خائز دے کلا دا نوغم دی سر خست کی گئی دا دین علاوہ کمونگو گرو دا ہوں بطور اندن چکم دی سزلو دا پارا گا ما استعمال ہو جیشو ورسر ورسر کمونگو گرو دا غا لرگی چکم دی دا غا بودی چی دا شکل بیا غا غٹ شی نو دا دین بیا دا غا فرنیچر وغیرہ دا غا ٹیبلی دا غا منزونا میز او ورسر ورسر کرسائی او دی سر سر صوفی او ورسر ورسر کمونگو گرو دا غا بیڈون وغیرہ جوڑی گی کنا آو کنا نو دا لگول پکار دا خدی رمان نکو جی وعلیکم السلام جی ہے جی دنگ سر محسن خیر دڑھن لپرے کے کال تر سر کال کا ان کے سوکھ دیا. السلام علیکم جی. وعلیکم
2: السلام
0: جی سو خبری کو ہوئی جی پروگرام کے دار کے سڑے میں شپ خیر آلے وایو خیر خیر دیتا سکھے حالات واقعات خدی او دارا تو کوئی دی موسمی بہار سپرنگ موسم کی دی بوٹی لگو لی دی کنا نا دی لگو لی سو مرچے کی واہ زبردست زبردست زبردست مرچے کی خوبیہ ڈیر خی کنا کنا صحیح بالکل تک مرچے کی چکم دی تا چیوہ سالن کی نہیں کنا سالن مزہ نہ کئی کنا بالکل مرچکی چکم دی دغی استعمالو م پکار دی او دغ بډی اوم لګول پکار دی ډیره مننه کوم بچت سلام دی علیکم واړه کمیا سونګ زلمی د پیخو صحیح د غزت لګوم ټیک ده
2: ستاره سلام
0: ستاره سلام وعلیکم السلام ډیره مننه کوم د زن خیال سره دی جی اوکه.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یو شمار کلونہ تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونه ٹاپ پوزیشن ہولڈر اداره ده الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول پل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے منگسرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়া আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ওয়া ক্বালা আন-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحياه قبل الممات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام عظیم مفتی سید اسد علی شاہ دا پروگرام دا وخت تاسو دی ریڈیو امن دی ایف ایم 88.4 بٹا گرام نا اور دی 4K کاسمیٹک سکرین 55 سره جی گران اوریدونکو نن چکم منگا موضوع مری خبر کو اغه موضوع د زمنگا دی مور پلار نا فرمانی کول او دیغه عذاب دیغه سزا پرونه او مخکې پروګرامونو کې چې موږ کوم دي رشتہ دارانو حقوق ذکر کړل پغې کې موږ دا حقوق ذکر کړ چې د مور پلار او د رشتہ دارانو ډیر زیات حقوق دي او دغه حقوق چې دا انسانانو لا پوره کول دي چې انسانان چې دا حقوق نه پوره کوي نو نه صرف دا چې دوی ته په آخرت کې عذاب ملويږي بلکې د سره سره دوی ته په دنیا کې هم عذاب ملويږي او د دنیا عذاب چې دی هغه به ما داسې سخت او درناک عذاب وي چې دا کسان به بیا مرګ غواړي دغه دپاره نور ډېر ګناهونه داسې دي چې د هغې سزاګانې الله رب العزت په آخرت کې ورکوي خو سرې سزاګانې دا ګناهونه داسې دي چې د هغې سزاګانې په آخرت کې هم میلاویږي او په دنیا کې هم میلاویږي په هغه ګناهونو کې یو ګناه چې د هغه مور پلار نافرماني کول هغو ستاول د هغو زړه دوکول د هغو خبره نه منل دی اغو بیزتیانی کول دی اغو تکنزل کول اغو سر معاشره کی دی اغو عزت او وقار چی دی اغا چیلنج کول دا چی دی دا دیر زیادت بد گناه دی قرآن کریم کی اللہ رب العزت دا خبره بار بار ذکر کرده او دا قشانی پا حدیث کیو مراغل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مبارکه منگو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث چی دی اغا روایت دی فرمائی جی کل ذنوب یغفر اللہ ہر قسم گناہوں چی دی دا با اللہ پاک امید دے چی دا اللہ رب العزت معاف کی سمرا چی گناہوں دی نو اللہ رب العزت نو امید دے چی دا گناہوں اللہ رب العزت معاف کی ہر قسم گناہ چی دی دا با اللہ رب العزت معاف کی و چی کم گناہوں نا معاف کی گی دی اغی باز احادیث کی راغل دی و دی حدیث کی مراغل دی من تفصیل کو خیو قال طرف تزو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی دو سر زمگا رابطہ ہونشلا 0997-310-400 منتا ٹیلی فون کولی شئی 0309-711-8999 دی نمبر منتا سمگ سرا زمگا دی چکم دی میس دی نمبر منتا سمگ سرا رابطہ کولی شئی منگا با کوشش کو جی ترس تسلاز دی سوالات و جوابات دی قرآن و دی حدیث پرانا کی میلاو شئی

0: جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس چی شری چار بٹا گرام پروگرام دی زمنگا فور کے کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا دا پروگرام تاس دی اول سن دول سو بجو پوری اورے فور کے کاسمیٹک سکرین تاس مختلف قسم کریمونا فیس واش فیشل دی غاخونو پاوڈر د قشانی دی وړو جات کو پاوڈر وړو جات کو صابونونه او دی سره سره دی عام مخ ته پر چکم صابون دی هغه تاسو استعمال لشي او کار دی پاره کال طرف ته وګورو چې بلای موږ سره سوک دی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی, تاسو آواز راځي؟ هلو السلام علیکم. ہلو جی دوسر زمگا رابطہ انشلا 0997-310-400 ٹیلی فون کو لیشے دی سرا سرا 0309-711-88 دی نمبر منی ہم تاسو سر رابطہ کو لیشے دی سرا سرا تاسو مگتا میسج کو لیشے میسج دی بارا طریقہ کاریات ساتے اخبر موبائل کے بلار شیئر ایڈ میسج تا التبا آر اے بی لکھے بیا بلو بنگے خالی پر گئے بیا بخبر نم لکھے بیا بخبر لیجے نم لکھے اور بیا چکم خبر بارے کے تاسو مونږ ته پوس کوي او خبر مونږ ترا سند کې مونږ به کوشش کوو چې تاسو تاسو تاسو د سوالاتو جواب دې تاسو چې کوم خبرې دي دې هغه جواب تاسو ته میلاو شي. خبر کول مونږه د 4K کاسمیټک کریم حواله سره 4K کاسمیټک کریم او لسر بیوټي کریم دي چې هغه تاسو استعمال لشي بیوټي کریم او اکنی کریم. اکنی کریم خاص کر هغه جل یا هغه مخونو دی پاره چې هغه باندې دانی وغیرہ خېږي داغونه پیراغلی تیغسری پیراغلی دا سمره سامان په غیمنی مخمنی شین او هغه دی پاره د ډیر زیات زبردست او خسته کریم دی. دی سره سره دی داغونو دی پاره یا د مخ صفائی دی پاره بیوټي کریم دی هغه تاسو استعمال لشي 4K کاسمیټکس کپنے والا دا ڈیر زیادہ اور بہترین کریم تاسو استعمال لشی یو کال طرف سے جو گروچ پلان مگ سر سوکتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی دوسرے سے مگر آپ تو رشتہ جو بل کال طرف تھا. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم جی دوسر زمگا بیار اپتا انشلا 0997-310-400 منتا سمگتا ٹیلی فون کولی شی جی برای کرم تا سچر تو مگتا ٹیلی فون کوئی نو دیدا سی زینا ٹیلی فون کوئی چی ستا سو پا موبائل کی سگنلی پورا بی دیدا سی سیم نا دیدا سی نمبر نمگتا ٹیلی فون کوئی چی اگر کی آواز سفارا جی جی چی ستا سو زمگا رابتا اگا سانے سے رکی کی جی گران اور ادن کو دینی علاو دایو کوشش کوئی چا سره په موبایل کې بیلنس نین او هغه چرته موږ ته مس کال مکوې هغه نمبر بیا موږ بلاک کو او همیشه لپاره دغه رابطه چې دغه بیا موږ سره نکیږي. نو برای کرم د مس کال کوشش مکوې. برای کرم که تاسو سره میسج کال پیکج نیوي کال تاسو نکیږي نو میسج چې کوم دغه تاسو استعمال ولې شي 0309-711-8899 دی نمبر من تاسو موږ سره رابطه کولای شي او د سره سره 85-83 من تاسو مونږ ته میسج هم را لګولې شي. موږ به کوشش کوو چې تاسو مسائل چې دي هغه موږ د قران او د حدیث پر رڼا کې حل کړو جی. خبره کوله موږ چې بیوټي کریم دي اکنی کریم دي د قشانه اکنی فیس واش او سټرابري فیس واش هغه چې د سر مخ تاسو وینځي سر ماخام نو ان شاء الله ولزیز امید دي چې انسان د کم جل بيماریاں دي د مخ کې بيماریاں دي هغه نه تاسو محفوظ یې جی. تیل دي اغه سرونو دی پاره چې د چانه ویخت د کوم سرونو ویختر غختی اغه دی پاره تیل دی او کچا ویختر غړی رواني کمیږي نو دا تیل چې کوم دی تاسو استعمال ولې شي ان شاء الله العزیز امید دی چې ستاسو د ویختو مسایل چې دی اغه ختم شي جی. دین علاوه موږ په بازارونو کې دوو کې دیږي ګرځو نو اکثر ویخت چې دی اغه زموږ خراب شي نو شیمپو دی دا شیمپو تاسو استعمال ولې شي 4K کاسمیټکس کریم شیمپو د بالو چې کوم خشکی دا بالو کې چې کوم ویختو کې چې کوم مسایل دي نو اغه دی سره حل کیږي جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ستا سواد راجی جی. جی دوسر زمگا بیہ رابطہ انشلا زمگا دے دو رابطہ چیدہ آگا کٹ کی گی دو تاسو مگ سرا رابطہ کولے شای 0309-711-8899 باندی جی. دی سرا سرا ارجنٹ فیشل دی او دی سرا سرا نورما کولڈ کریم وغیرہ دی اگی طرف تزو خو کال اخلو گرو چپ لائن مگ سرا سوکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعليكم السلام مفتي سنگا دسیو جی
0: خیر دی جی تاسو صحت خدای جی
1: خیر دی جی
0: الله فضل دی جی سو خبره کوي کوم زینه جی
1: جی بلال خبره کوم د کوم باندې نه جی
0: بلال بھائی سنگا دی جی تاسو صحت خدای
1: خیر دی جی
0: الله فضل دی جی تاسو صحت خدای جی
1: خیر دی او جی
0: بلال بھائی سنگا یې
1: پروگرام ډیر خولي دی
0: ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو جی بس دانات گورم او تاسو پروگرام اور ان شاء اللہ دانات تاسو ته پلے کو جی جی ډیره مهرباني تاسو بلال صاحب کال کړو خو کال کټ شو اخبار حال خبر د سر زمونږ وشله خو مکمل وشله سلام اخیری کې دوه مونږ وانه غوسته ماجرات غواړو کال چې دا بار بار کټ کیږي پتري کې نه چې سم مسله ده سیګنالو کې نن سبا ډيري مسایلي برای کرم تاسو چې چرته مونږ ته کال کوي نو داسې نمبر نه مونږ ته کال کوي چې کوم نمبر مې زمونږ وستا سو رابطه چې دا هغه اسانه سره کیږي جی دې سره سره ګران اوریدونکو مونږ خبره کوله د 4K کاسمیټیک سکریم 4K کاسمیټیک سکریم په دې کې کولد کریم دی عموما کله چې موسم بدلیږي نو جلد هغه زیات اوچوي لاسونه خپې او دا چې کوم دی دا زیات اوچوي نو دې لپاره چې کوم دی کولد کریم تاسو استعمالولی شئ دې سره د انسان جلد هغه نرم دي دې سره سره د غاښونو پوډر دي چې غاښونه عموما نن سبا زموږ د ویښتو په شانې او د خولې په شانې نن سبا چونکې ارزي کې دوړې او دا ډېرې زیاتې دي نو مسواک کول پکار دي او ښه پاوډر یا ټوټ پیس وغیرہ هغه استعمالول پکار دي کولد دی غاښونو چې کوم پاوډر دی د 4K کاسمیټکس دا ډېر زبردست او بهترین ریزلټ والے دی دا تاسو ما استعمالول شي دي اک نی صابون دی جی عام استعمال لپاره دی انسان جسم باندې پورا جسم باندې دانی وغیرہ یا نرے مرے گرمی کی خاص کر کے گرمی کی نو دا تاسو استعمالول شي جی کلونجی صابون دی کلونجی بارے کې تاسو ته پته ده چې دا په احادیثو کې راغلی چې دا دی مرګ نه علاوه دی هر شي دوا ده نو دا تاسو استعمالول شي دی وړو جات کو دی پاره صابون دی دا تاسو ما استعمالول شي دی دین علاوه مختلف پروډکټ دی هغه تاسو استعمالول شي دا به تاسو د محسن شاه دکان کې او د محسن شاه نه علاوه د بټرام په هر غټ بازار کې او هر غټ سٹور کې به تاسو ته ملاوي کیږي

0: اجي ګران اوریدونکو تاسو لري ریډیو امن اف ام 3.4 بټا ګرام پر وړاندې زمونږه 4K کاسمیټک سکرین په تاسو سره دا پروګرام تاسو اوري دی وینې تر 2 بجو دی یو لسنه تر 12 بجو پوری دی پروګرام کې تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0300 711 8899 دی سره سره 0997 310 400 باندې تاسو سره رابطہ کولای شئ. چې زمونږه یو ورور موږ ته میسج کړ دی وی السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے سب سننے والوں کو سلام میں فجر چتر لین سے فجر ٹیلی فون کر دے واللہ عالم چدا فجر چ دے دا اس تے الگ نوم دے کدی جنے نوم دے ما تخری دا کدی جنے نوم دے وی دے چتر پلین نما ٹیلی فون کر دے او چتر پلین میں آپ کا پروڈکٹ کہاں سے ملے گا مفتی صاحب؟ پروگرام بہت زبردست ہے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ڈیرا مہربانی, ڈیرا شکریہ استاسو. زم کا پروڈکٹ چاہیے تھا 75 کی مت استا مختلف دکانوں کی ملاوی دیشی 4K کاسمیٹک کریم 75 کی وہ تاسو مختلف زنو کی ملاوی دیشی او دا تاسو التنا اغستلی شی دین الا بٹکام محسن شاہ دکان او دین الا مختلف دکانوں کی دا تاسو ملاوی دیشی بٹکام تقریبا په هر دکان کی دا تاسو ملاوی دیشی. جی از یو کال طرف ته ګورو چم سره سوکتی. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی, سو خبر ہے؟ محسن بھائی خدے خیر دے, اللہ فضل دی تفصیت خدے. جی ہاں جی محسن بھائی, سب ابھی لگاڑ آئی دا 11 نہ 12 پوری. جی جی جی جی سویل غواڑی. جی ڈیرا مہربانی محسن بھائی, تاسو دی کال کولو ڈیرا شکریہ تاسو چې تاسو کال کو. محسن بھائی تاسو کای سر کار کای سٹوڈنٹ ٹیچر تا
1: ڈپٹی کو جی
0: خاص دی کی جی
1: ٹیکنیکل کالج کی
0: دا کو زبانڈا کی چکم دی
1: او جی
0: ہا پاگی کی ڈپٹی کوای تاسو خو عمر نوڑی کې ښکارې لکه ماته سټوډنټ ښکارې لکه زیک چې سکول وایي. جی
1: جی اطلاق دې راغلی. جی
0: ها ها ماشاءالله. جی ډیره مهرباني. او نور تاسو سکول وغیرہ وایي کنه؟
1: وایي جی.
0: ها ها, الله پاک تاسو کامیاب کی, الله پاک تاسو نه بهترین انجنیر جوړ کی چې د ټیکنیکل کالج کې دی انجنیر بیا. ٹیکنیکل کالج چھ دی بالکل دغه دی لکه فعال دی سٹوڈنٹان پکشته کلاسونه پکې لګي.
1: او جی کمپیوٹر دا
0: غیر لګي. ها ها ډیر صرف دی کمپیوٹر دی موبایل پکې لګي.
1: او جی تل دغه دی کاره.
0: ها ها, دی سټو سٹوڈنٹان پکې تقریبا سوی
1: یو 20 دغه کې دی.
0: ها جی جی بالکل فری دی. جی
1: صرف
0: ایڈمیشن فیس تقریباً
1: 3100
0: فیس نہ دے, مناسب فیس دے گا نا. جی نو دا خو ته دې بټخام خلکو ته وای نه چې دا دې کرا شي ځل چلی ځکه موبایل خو نن سبا ډیر زبردست کار دی. ک کلی کې مې سړی ځان له بیٹک کیو دکان کولا او خلکو له موبایل سمین او غلب الله پاک رضا کی زر 2000 روپے دی اړي خاصانه سره ور کی کدا سینه دا
1: او دې میدان رکان د درې جی.
0: ها ها, دې میدان سوق دي تاسو سره میدان نچ راضی گورے تو سورت تکلیف تھی نہ 300-400 روپے کرایہ لے گی کہنا او تاس تو چکم دے آسانی دا دی کچھ بانڈے پکے لگ کا سان دی کڈیر دی خدا خو ڈیر کم نہیں دیدا والی ہے جی جی خا جی جی بالکل بالکل. جی نو محسن بھائی دا خو واقعی ڈی آئی ٹی یو میں ڈیر خوشی دے ڈیر زبردست شی دے اگر ڈیر زیاد خدے خدا تاسو چې کم کار کوي موبایل والا دا ډیر زیات دی زبردست کار دی ځکه چې یو وڑی کی غنی دکان سڑے جان لکولا کی غتا ان شاء اللہ لکھ بچت کی گی. جی کدا سی نہ دا او نن سبا ډیمانډ هم ډیر زیات دی کنه مارکیټ کې ډیمانډ ډیر زیات دی. ډیر مهرباني محسن شاه بھائی دی کال کولو سه پیغام ورکول غواړو اوریدلو ته اوریدلو والو ته صحیح ده. ډیر مهرباني شکریا جی. السلام علیکم جی. ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگا دی فور کے کاسمیٹک سکرین پتاون سر دا پروگرام تاسو دی یو لسو نتر دو لسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام باندی او ریجی پروگرام کی تاسو مگتا 0997310400 منی ٹیلی فون مو کولی شای 0309711899 منی ہم تاسو مگتا سر رابطہ کولی شای جی. میسج کر دے چاوی زما مور دا اغی خوب کی لرگی راڑی کورتا دا دی خوب تعبیر منتا اوخائیں. لرگی جمع کولو دا دی مختلف تعبیرات تی جی. انسان زندگی کے چکم محنتون دی اغو مددی او تعبیر کی لیشی دا قشانی انسان زندگی کے دا تا روزی حلال روزی ملاوی دل اغا لرگو پوری دا چی دا سنگ لرگی را جمع کی اوچ اوچ لرگی دی کلام دل لرگی دی بیا لرگی چی دی آسانی سر دی تا کتزم کی منی ملاوی گی که اونو تخیجی دنگو دنگو تا خبار حال داری تعبیر چی دی اغا مختلف تعبیرات اغا دا دی علماء اکرام ذکر کردی. یا خدا دا چی زندگی که دیر محنت کول دا سی کس چی دی اغا خپل پا زندگی که دیر محنت کی نو دی وجنا دا یو تعبیر چی دی اغا دا دیو ما کی دلیشی جی. دی سرا سرا حلال روزی انسان ته ملاوی دل دوم د دې یو تعبیر کېدلی شي دي. دین علاوه دوم یو دغه دی چې دا داسې کسانو سره روانه چې هغه منافقان هغه ذهن والا خلک دي هغه د سر دښمنی کې دوم درې تعبیر کېدلی شي. مختلف قسم تعبیرات چې دغه درې کېدلی شي. الله رب عزت چې کوم ښه تعبیرات دغه دی الله رب عزت موږ ته نصیب کړي او کوم بد تعبیرات دغه دی الله رب عزت موږ وساتي.

الحمد اسلامك انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې تعلیم په میدان کې په بٹاگرام کې د تیرو درو کالونو ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده الحمد اسلامک انټرنیشنل پبلک هاي اسکول بٹاگرام زموږ خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستره او تعلیمی ماحول ورکوونکو اداره د اسکول خپل ترانسپورت او د سیکیورټی بهترین انتظام کمپیوټر لیب او د لوبو خپل میدان کومشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلی ګروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید معلومات دپارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو اور جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑی
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی وخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاو وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھ ہی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
6: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311-84-33-878.
7: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا،
8: سچل دی حلکا، بیا د سچغه جوړی کړی دی، روزانه ستا مسلې وی
7: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کې پاخه کړل.
8: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم،
7: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوري دا چای
8: نو سبس کې هلی سدي.
9: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر او گلگت بلتستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
7: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پہ مہ کڑی وی
8: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
2: دا بتا تا پو بٹاگرام زبانڈا میرا بانڈی گو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
2: امن دروح سندر ادا.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरे उसे, मुंग सरे उसे, मुंग सरे उसे।
3: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम के चिबस्तासो द हर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ले सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी औबादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी द नारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक औ हड्डू की वहर औड़े दल द जुर्नो रगुना बंदे दल द मेदे मसले फालज जड़े विख्त गुर्से दल या प मख बांधे विख्तरा खतल नूर योशमेर मसले द डेटोलो मरजुन इलाज पदरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के डेर पतसल्ले सरा कवलेशी कचरता स्टासु बाशुमान तास किसम मसलवी लकद उमर सरसम नगर जेदल दखपो लासुनो कमजोरतिया द स्तरगु मसले पगुनो द्रने दल पोज के वह के दल या नूर से कमजोरतिया वी नतासु खपल माशुमान दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम तारा वस्तले शे दरमान होम्योपैथिक सेंटर टोल हफ्ता कोलाउई चिपके जपे हवर दुआ मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टरान मौजूद हुई दरमान होम्योपैथिक सेंटर ता डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से लपे हवरा तशरीफ रवड़ी द हफ्ते मुंबई सलोर रजी पीर मंगल बुध जुमरात यानी सलोरमा पिंजमा शपगमा औजारत द सहर अतोना माजीगर सलोर बजो पोरी मौजूद हुई दगशान द हफ्ते आखिरी द्रिव रजी जुमा हफ्ता और इतवार द पेहावर बल काबिल डॉक्टर डॉक्टर नजमुल हसन से द सहर अतोना माजीगर तरसलोर बजो पूरी मौजूद हुई द नूर मालूमात द पारा पदे नंबर राबिता कवले शई 0331-47-48-317 0331-47-48-317 पतयार साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम।
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878
5: د بڑگرام خلکو د پارا خوشخبری استاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پیښور ته د تلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڑگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوست
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
7: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خو دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
6: مسالی نا مایاری مسالی
7: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
7: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
8: سی چل دی حلکا بیا دی سی چگه جوڑی کنی دی روزانه ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ایرالا وخکی پاخه کلل
8: نمونگ سوکو سو خطاسول دا بازار نخ چه ایرا اوڑم
7: دا خ چه ای با داستی وی نو زنست کم نوری دا چه
8: نسه بس که حلی سدی
9: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
8: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
11: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت سلئی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غوگنو درنے دل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: امن دروح سندر ده.

امن دروح سندره دا.

0: gruppo.
1: Aman Daruh Sandarada.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راولیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسئله وي، لکه د عمر سره سم نګر زیدل، د خپل لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسئله، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوخه کیدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم پاکستان، ویلکم کیبی کیا، ویلکم ہزاری ویجن، اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹ گرام پیپل رسیبیٹ فور آر جار جی فیس خان ان یہ ڈائریکٹ رسیبی فرام ریڈیو منفی میٹی 8.4 بٹ گرام. I hope you are loving fine. I want to see beautiful smile and beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. So you guys are the shining star of our show and your participation in market. So amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday. So it is the Saturday today. And I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful day. Mehraban Kadardan. انتظار کی گھڑیاں ہوئی تمام. آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے فیض خان. اپنی جا کے سالار خان. آئی ایم ناٹ الون، سم بڈی ود می. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ورڈ مائی بیسٹ فرینڈ RJ Imad. Please introduce yourself, Mr. Imad Khan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sangya laka.
1: Khair ji, shukar hai tabakh pal akhi.
0: Alhamdulillah, za khayma ta gati khadi gana.
1: Bas shukar di, guzara ka ula gadir.
0: Da ghaq dar di sarangi di.
1: Bas yara pa zabul ho kai gufas gole mole khu.
0: Za khada khada.
1: Mi taraf nasi tuk pashi inshallah.
0: خبریں میں پلیز انٹروڈیوس یور سیلف پلیز
1: دا زما بخیر می مات دی
0: سر تعلق لو رنگ لا تبرس خدای سی گپ لگی ہے ابے دی پروگرام دی ٹرائی شو دا ٹرائی شو کی یہ آواز نہیں میں مسر زما جو ہم کران ہم نسے کے لیے آر جے تبریز خان او آر جے اماد خان ہے تبریز خان جی کم دی خوا تخت را تخت خو بیا بکینی پر دم خدینا کینی ما سرا
1: قسم بخیر ڈرائیونگ نہ کی خدا
0: ڈرائیونگ نہ کی
1: او روز پر گاڑی مانا خیر
0: زدم سی بس خیال تا تے واہ بالکل صحیح دا بھائی دے کدا محلی و کو سکی ڈرائیو کو تے بچ ڈرائیو کے فری نہ ہے سیف جونی اسی کل ہم ڈرائیونگ کے ویٹنگ میں جاتے احتیاط سے کوئی خپل پارن سے خپل موجانی بابا جان لے پارا دہا چال پارا سس بہم باندې غم نن کی سس بخوشالو باندې خوشالي یو غید بار وخت پر زده زبین دی هي خیال ساتي جی که وین دې شپه یو غته بای هپی برثډے مینی مینی مور هپی ریټرنز اف دی ډے ایت اس اس جنم دین ادې دین مبارک شه دا رز بم جن کی بار بار رشه په خوشالو سره سو کی ډرایو غته بوای چی اپالوجی خبر من غوټه لا ابای زبی اوکے چا کرے وینن ودونا خاجانی ته خوشحال یانه الله نه راغلی بار کری بوډا غانا ابوډې غانې او جلکیانی او هلکان دا ټول چون جرا کو چلی پلان کی و
1: اس بیا جلکان ستا وی
0: جلکان جن کو تو وی کر
1: لگے بڑا گران گم دل باز ور دیو
0: سب رو قسم
1: جلکان
0: نو دا چون چرا کو چلی سلی پلان کی راغلی دی ورنګ دی ډیر مصب با دین علاوه بالکل ہم نہ بالکل ٹک ٹاک

0: Jeg synes, det er en jazz, som jeg har som sagt.
1: Hello, we have a telephone call certificate and your call.
0: Assalamu alaikum, ji. Hello, assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum. Am I audible to you? Hello?
0: Hello? Goodbye.
1: تو ایدا خدا سنگ بدل لی
0: وہ تبریز میں گورا اڑم کم دور دیکھا تا پتہ لگی بس تو جرا من پیش گیا اڑم کم دور
1: سب سفر کو بیس جی کل دی ہوئی ہے وہ یلا بڑا گھر پہ سر گلی تھی ہزار میں شاہ سو کے پلے کرے دے مکہ وے صحیح سونگ پلے کے خالق صحیح سونگ دے اس کا
0: بڑا گھر مکہ دے
1: دادا الکانو دے زوانان دے ارے کدر وی ہے بکا لے سیٹ پہ کر ٹین دے یو ہے کلمہ در رائٹنگ کا مضبوط مضبوط رائٹنگ چا خدی خطن لال
0: السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم جی
1: مردا ہلو کا
0: السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہیلو
1: مرحبا
0: کل جی کل
1: کل پریوت خز خیر دے نا جب شای اماد برو فیز مرحبا دا سو ایسنو غصم مراو لیکن امال اس چل گئی خابل میں سر اگر دی سلام جی سنگے ہیں نن رانت لا مائستا ملاقات لخو کار دے سر با انشاءاللہ رازم خواست سبا انشاءاللہ بیا راشا دے تین نوال چار وجو ٹائم کی ملاقات بہوشی عزیز خان ہے دا عزیز خان دے او دیوی منگ دے فرنیچر کار کا وزمہ ملاقات لے مخی اور زیرا غلے وزبیا نوم
0: دیر خواہ دیکھتے
1: ہیں اس دا بلو برا روا دے سفر کشدو والے بابا را روا دے علی کلر بھی ہے مکال لیس ٹائٹو پی کٹن یور
0: السلام علیکم جی ہیلو تازد ہیلو
1: ٹیبل میں سر اگلے دیجیے خدا نے وقت سالار بھائی سہانا خاموش ہو خاص منگا خاموش ہو اس میں سخت سخت من نے خوشحال آباد سے ایک دوسرے سے برتن لڑے پیٹیشن نو باندې کال مکه وی اخه پشی دی خو زکال نو
0: دي سره وړه خپه دی را
1: اخه پشی دی خو زکال نو چې دوی دی تای من سره بیخی بیخی سپو سوته چې رسیدو ول دی بیا دې کله وی هی وکال اخه به سره وکا
0: السلام علیکم جی
1: او چته ک کنه
0: او چته ک کنه باندې کبي السلام علیکم جی تاسو کوشش وکړئ چې پیټیشن باندې کال مکه وی ځکه پیټیشن کار نه کوي
1: خزا اس کال کو لشی صفر دری صفر نہ نہ نہ بانے زیرو تین سو اکہتر اٹھارہ سو ننانوے میں باندھے کوشش یاد کری تھا سمنگ فیشی نمبر باندھ نکال وہ کہ پی ڈی سی ماما چیز کار نو کمر اسمنگ اس چلو کو حاضر لگ بس یاد خاص ہے دا میسج لگ
0: بس مزار سوں رب لگ چے اڑے خوشی جی بڑا گرام الگ اور پا
1: مجھے صبر وکا
0: مزار سے مس
1: کو لے دیوار کر دا زبردست تا دے پتہ چھتا بڑا گرام والے سی میں خلق وائی چے منگ دا دا سنگو نہ ولگی چے منگ خوشی
0: آ گئے بوتی بوتی جے کا ادا زمانہ دا کو بیا گانا ما یادی بیان
1: خاص صبر وکا دا بولی ورت لگ لے ہتو کو تک کدا دی خوش
0: یہ جتا ٹپی یا قربان
1: خاز اللہ سی گوری سرنگی سی سرنگی
0: ٹپی بہت رو یا قربان نموز پکلی دلال رودا
1: زہیت والا را گئے
0: نیغرہ تڑا او گورا ہم لمی
1: پریگی اوکا اوچا بتا بائی اوکا اوچا بتا بائی اوکا
0: اوچا بتا بائی اوکا
1: اوئے ایس ایم ایس اگنور کوا کوے سلا زمنگ مرضی زمنگ شو زمنگ مرضی
0: زبردست
1: یار دیر خیمان
0: تباہیوں کبھی بسی نہیں

0: خزه دوی دا فرمایش کړی وخت موږ سره کم دی دا به درس بوله کو دا د خوبونو دنیا لګرنګین خدای لات سي
1: ولې دا خبره ټیک ده دا د خوبونو دنیا
0: د سم کولې صبر وکړه ته لګي خبره وکړه چې لوان
1: دا د خوبونو دنیا نه وړې
0: سم کولې
1: خو نشې په خوب کاوه کنه څه ګو دا ټیک مو د کیږي سم دا په وخت دی
0: پروگرام ختم کری ٹائم منگ سر کم دیکھا ٹائم مکمل ہو رہا
1: کوشش
0: والوں کا ٹولے باہر رہتے مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام دی مطلب دا دیکھا ہائی ٹو یو ٹو یا دسی مل سیم از یور سنگ تو شانتی زخم واما امام خان اجازت خلا ٹائم مکمل ختم دے اس
1: پیس بھی اجازت خوبا خما خلو اول استاد سڑی ربانی من دون پروگرام کے ٹائم راکو
0: مرا ظالم تل ٹائم چا
1: دین خیر گور بیان خوب استا دون دغه کې کنه
0: مګر زما خاص سیدا
1: بل جزم دا ریډیو من بټا ګرام رسون خر کی نو کو زم نه خو انداز سال پازو تی تاسو به خپشی نو خو پکې به مخوشاله شه او ما دره کی جات الله پامن
0: ثانک یو سم سخت سخت مننه مستر عماد خان کی تاسو خبرونه کې موږ سره خپل د قیمتي لمحونه یو لمحه راوې سلام او پوری یو ګنټه موږ لرا کړله ابای ته دیو ملاقات کی انشاء الله سبا د انګلیش لینګویج په شو کې تر هغه دم غړي پر برکه مالی اجازه ته دیشي رو سره بنا مطلب دو کسی جن بننا چاہیے لکھ ممتا پاگی فیر بننے کو لوگ کدی فیر نے بتایا لکھ وارسی نہیں لائیے بے قدر آتی نہیں کہ نپا اپنا آپ گوا لیے ساری کے سرکار پیسے دی جندہ یار بنا لیے اف اللہ ویلز آئی ویل میٹ یو ٹمارو ٹل دی ٹائم ٹیک کیئر بائے بائے ایوری ون دا لوی اللہ پر امان دا سن
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
3: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دور جدید تعلیم ورکول معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واپڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137
4: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیاڑے ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلے پا غگونو درنیدل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سے کمزوریا بھی نتاس خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستل شي. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولا وی چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ډاکټران موجود وی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفته لومبۍ سلور ورځې پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا ماضی دیگر سلور بجو پوری موجود وی. دغشان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.
6: امن دروح سندره دا.

0: Come on.
1: امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ادا.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چپکه تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم نشیرینا۔
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا استوی مجیدہ سروڑی تو کی گئی جی۔
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی۔ هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډې نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پری خو دی، او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړه نه مینه، هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کولا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ جابل تشکیل مولا و دک شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ، نبیہ داغی نروس تو تدریس دا پارا مالا غاو۔
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم،
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو، او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلا، او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظو کو، او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو، بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زده دالوم تلاړو۔
5: د زده کړو پورا کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات،
10: شوبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی، او میډل پوری سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه۔
11: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہی روئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
13: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي. نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے هم خصوصی توجہ ساتی. کمچی د تعلیم پر میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام. زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول پماشمانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان پمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے. مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی. نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام. مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی وخه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو څه قسم مسلې وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره پدې نمبر رابطه کولای شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پتہ یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو لا ایبٹ آباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکا چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. د دوی او پی ڈی با ہری میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم, السر یا تیزابیت وی, شوگر, بلڈ پریشر, دمہ, رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878 د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې اوس تاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
6: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
7: سی چل دی حلقا بیا دس چگه جوڑی کردی دی روزانه ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ایرالا وقی پاخ کلل
7: نمونگ سوکو سو خطا سول دا بازار نخ چه ایراؤڑم
6: دا خ چای با داست وی نو زنست کم نوری دا چای
7: نسب است که حلی سدی
8: یہ ہے تمر چائے کا باغستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
6: نیمنی نیمنی دوه سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
7: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
4: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
10: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. ہلکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
4: امن دروح سندر ده.

0: gruppo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیارے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کلاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتونا مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹگرام. مونږ سره اوسئ.
3: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
4: سی چل دی حلقا بیا د سچ چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
3: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
4: نو مونږ سوکو څو تا سول د بازار نه خ چهرا وړم
3: دا خ چای به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
4: نو څه بس کې هلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹگرام او علائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نا ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم در قبول کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
6: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو ماشومان تا سکی سم مسئلے وی لکہ دا عمر سر سم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسئلے پا غگونو درنیدل پا پوزا کی غوحہ کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ

0: படகிராம்.
1: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز.

0: هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج ښه آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڈ پروگرام کے ڈاکٹر نجم الحسن سے زیر نگرانی کی آغا کی گی تاسو بالکل رات لیں شہید یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ترلاسہ کولی شئ ڈاکٹر نجم الحسن سے خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی دا ہفتے اخیر نے درو رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگے خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ پروگرام کے دا ہفتے ابتدائی سلور رزی کے بھی یعنی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا اتوار و رز دا تو پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے بعد ڈاکٹر نجم الحسن سے ساسو خدمت کی با موجود بھی تاسو بالکل رات لشی دا دوی خدمات اگا ترلا سکا ہو لشی گران آزنو کو اب پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا دو ڈاکٹران صرف اور صرف ساسو خدمت تا پارا ساسو علاج د پاره چې کوم دی ادیب خور نه تشریف راوړي صرف په دغه غرض باندې کومو ګرو په دغه سیمه باندې دغه علاقه باندې داسې خلک دي چې هغه بیمارو سره مخ دي او دغه ځنې خلک داسې دي چې هغه اسلام آباد پوری لاهور پوری پیښور پوری او دغه شانتي نور چې کوم لوی سیمه دي نو هغه پوری تللی دي او خپل د مرزونو نه نا امید شي وي نو یو ځل دي ازمیخ په توګه باندې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي او د دې خدمات اغا تلاسه کولی شي هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتي هیلپ لائن نمبر راکولو غرض یا مقصد دغه دی کچری تاسو د وی وړه په غو باندې نه پوهیږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا دې سره سره تاسو ځان له مخکې نمبر اغا اخسل غواړي نو به تاسو په دغه نمبر باندې بالکل رابطه اغا کولی شي هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317 صفر در دریو سلور و سلورت در یو و پا دا غشمی ربند بیکل تاسو رابطه اغا کبولی شی سا قسم معلومات دا کلینک پا حقلا اغسل غواری دا داتر سے پا حقلا اغسل غواری دا غشمی ربند رابطه کبولی شی که چره پروان که موتا کالز کبول غواری بلکل پروان که تاسو کالز او دا غشانی اس ایم ایس اغا هما کبولی شی کالنگ نمبر زمانگا بلکل سیمپل دی 0301 7118 99 0309 711 8899 0309 111 8899 او د دین علاوه که چیرته تاسو مو ته اس ایم ایس کول غواړئ لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ڈاکٹر صاحب نے پختنا غسل غواڑی سی بیماری سے سپا وجود کے موجود دا دغه په کله پختنا غسل غواڑی بالکل جناب هغه پختنا ٹائپ کوي راسن کوي را ویلی گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي با ساسو سی مس دا بده پروگرام برخه هغه لازما جوړیږي نو پروگرام کرا سره ډیر محترم ډاکټر نجم الحسن سے موجود دي دغه طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او داغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته ساسو اس ایم اس طرف ته هغه با رازو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھب څنګه تاسو
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب تاسو خپل وای تاسو خې
1: شکر الله کرم دے موسم سره څنګه
0: نو ڈاکٹر صاحب موسم خو واقعي د درسلو ورځو شله ګرمي چې کومه دغه ډیره زیاته ده کنه
1: جی جی
0: او بس بجلی چې کومه ده کله پټ شیخ کارا اکل اکڑی شہر ہے نا پھر گدا وابڈا بس ایسے مونگا تنگا ہی کنا اسے چلو کو بس گرمی ڈیرہ جاتا تھا ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل موسم چلے رو رو چینج کی گی لگیا رہے
0: جی جی
1: گرمی بس رو رو شروع شو پشاور کے گرمی ڈیرہ جاتا تھا
0: ہاں اخوا ڈیرہ رہا
1: جی پشاور تم نن کال کڑے ہو نو ڈاکٹر صاحب راتے جی را گرمی زیادہ شوی دا
0: جی جی جی
1: آو جی
0: نو کدل تم گو گرو نو گرمی خیر آغا دل تلگا خیر دمر زیادہ ندا و باہر حال شروعات چکم دی اغی شوی دی گنا
1: جی جی بالکل
0: نو کیو زلی بارن دوبارہ سپیل چکم دی غوشو دی غی نو بیا ما مطلب یخوال چکم دی غرات للی شی
1: جی بالکل
0: فی الحال گرمی چکم دی خپل روج بندی دا
1: جی
0: او درسلو رزی بلکہ دا تقریبا ہفتہ ہوشولا
1: جی
0: گرمی ڈی رزی آتا تھا نا جی فیل کی گئی انسان تھا
1: بالکل بالکل جی آستا سو خبر ہے چی یوٹرن اس لگ لے رہے دے
0: وہ سکا ہے یوٹرن اس لگ لے رہے دے اگے من اللہ سوچ فکر چکم دے غلا نشتا دے کہ نا نو بس کرش دے اگے ضرورت راگے نو بس اگا ہو بکی دیا ہی لی بیا کہ نا
1: جی جی بالکل
0: نو بالکل جی
1: تاسو صحت څنګه دی؟
0: بس خزه زبردست اے ون فرست کلاس.
1: نن سبا ډیر مصروفه شې؟
0: نو ډاکټر صاحب کوم ګورو مصروفیت چې کوم دین نن سبا سړی مصروفه دي. سره زما مصروفه نه ما هر یو کس چې کوم دی اپ جلدی کې دي، هر یو کس چې کوم دی ډیر زیات بیزی دي، ټایم چا سره نشته دي خبرو کولو ته بار دغه رنګي کوم نور ګورو هر څه ته بار ټایم چې کوم دی او خپل دې سره ضروري دي ګن ملګرو سره غپ شپ لګول دغه رنګي مشرانو سره ناشته کول د دې لپاره چې کوم دی ټایم وخت دې زیات ضروري وي. او نن سبا هر یو کس چې دی خپل پدې سپیډ کې چې کوم دې بیزی دي، سپیډ نه مراد موبایل مې دي چې هغه وړو کې دي کلوې دي نارینې دي زنانه دي هر یو کس هغه پدې موبایل کې چې کوم دې بیزی دي خپل په موبایل کې بیزی دي پدې لګینا چې 24 غنټې هغه پدې موبایل کې شي ګوري. د دې خو څه پر ما ته څه سمج راکړه نه کوم ګورو دي پنجاب طرف ته یا د غرنګې نور کوم ملکونه دي هل ته خرج د موبایل استعمالونه غي سنه څه فائدې چې دا خطر لاس کوي خو زنه په کوم چې یاره موږ د بټګرام مې ولې استعمالو استعمال دور موبائل کم از کم انسان فلانی ٹائم کے مالا موبائل استعمال فلانی ٹائم کے نو دا مور پلان سره ناشته کول دین انسان ډیر زیاته از دکړه چې دا کوي کنه هر قسم معلومات انسان ته راځي ځکه هغه په هر موډ باندې د عزت مشکلاتو سره مخ غیر اغلی وی کنه مطلب سره چې زموږ عمر دې دومره دغه تجربه وی نو هغه مطلب هغه چې کوم خبره مونږ ته کوي غاده موږ ورته وایو په وختو کې دا کاني کر خوي مطلب دا څه خبره چې هغه ډیر زیاته قوي وی ډیر زیاته مضبوط وی نو هغه ته هر قسم معلومات وی نو هغه ته نه وړي چې زما چې کوم دغه ماشومان دي کغه جنکی دي کغه لکان دي چې دې تاسو په جون کې مشکلات راشي نو غیر مطلب ناستی چې ډیفینیټلی په کار دي تاسو خبر دی دغه کوله چې د بیزی سکیجول خبره کول نو واقعي انسان چې کوم دغه عزت مصروف دی خو دغه مین ریزن هم دغه دی چې انسان ځان په موبایل کې بیزی کړی دی نو کوم ګورو مریضان راځي نو غیر مطلب دغه موبایل کې چې بالکل برا گوتا کتا گوتا برا گوتا کتا پتہ لگی نا چې بده شیشه کې نور
1: شیشه کوم تاسو خو بیا هم وای چې دا ډیر مریضان بیزی وغلی موږ د څه خلق راشي چې پرچا را تکیری او موبایل را واخلي.
0: جی جی جی
1: په موبایل کې دی موږ ته پوسونه دی کوه هغه بالکل ابسنت مایند
0: کنه
1: او جی نو بیا دو درې پیر زور ته چې تاسو دا موبایل اف کې نو پورا خبر ما تو کہ تا سودل د علاج د پار راغلی موبایل ل پار غونه
0: دا سپارک خونه دی
1: سپارک وغیرہ خونه چې تاسو موبایل استعمال وي او پکارم د سی وی چې لکه ګوره ډاکټر زیت زه یا د سی سو افیسر ل ملاوي دوله زه یا چې هر د مسجد ته زه نو موبایل استعمال چې دی هغه بالکل
0: لیمټ کې پکار دی کنه
1: لیمټ کې څه چې بالکل مکو سایلنت ساته یو خود د دې موبایل आवाज دونه تیز
0: بس انسان دا وګونو وګونو دا پردی نه دی داشلای
1: او جی
0: ساده مونږ ګنټي پکاره ساده ګنټي پکاره چې انسان دا بدل لګي زما موبایل چې کوم دی کنه ډاټا سیو دا سمارټ فون بلکې دا کوم چې وړو کې موبایل دی دا همیشه سایلنت وی لګا بس ما چې په پروت وکلا دا غراشي سو رنگو کی نو بس ما ته پته ولګي چې بس رنگ را روان دی
1: تا چې تاسو به یقین نه کوئ ما سره دوه موبایل دی کنه
0: جی جی
1: دیو په زیږې زدوانه سایلنت ساتم زډیر کم تر چې دے اوپن لکه دوان سایلنٹ وی چې میسج وغیرہ را شما ته به پتو لګی زره پلی اور ما ته پدې شو باندې ډاکټر صاحب کله کله وسه هم شي.
0: جی جی جی
1: زه ورته مې مریض ل ټایم ورکه کنه نو بیا بچی دے دا شیزونه بالکل اوائڈ کے سائلنٹ کے بیچ
0: بالکل
1: ڈسٹرب کئی دینا اس گورا بازی مریضان راشی نو آگوی خپل بیماری پٹی کتا سو گورے نو بلڈ پریشر وی نو یا میدی جراسی مو تکلیفی وردانو بس مون تو بھئی چیرہ بلڈ پریشر لزو گولے استعمالو بس ما صرف میدی جراسی مو علاجو کا ما تا صرف ارکونسا لے علاجو کا بلڈ پریشر گولے بچے استعمالو ما
0: جی جی
1: یا بلڈ پریشر گولے استعمالو ما میدی دا پارا راتا آگو کا نو میدہ نسا دا وچے نخراب ہے
0: جی جی
1: سیلف میڈیکیشن دے دیر زیاد کرے دی خوراک گڑ وٹ کے سپائسی خوراک کے د مرچکو استعمال ډیر زیات کې دغه سی ور سره اسیډیټ دا کولډ ډرینکس وغیرہ استعمال ډیر زیات کې
0: جی جی
1: نو هغه یو وجه قتل غواړي کنه
0: بالکل هغه پر شنه کی مطلب
1: پراپرټی کوم
0: ټریټمنټ دی هغه ورکړو
1: ټریټمنټ بکې اوس بعضی خلک چې لکه فیملی بعضی جنټیکلی دا وګوره استعمال صاحب اندره سالنده دی
0: جی جی
1: د سی ور سره شوګر دی بلډ پريشر دی بازي موروسي وی نو چې موږ تاسو کو نیا نی کو نه تا یا مور پلار تا د بیماری وا یا نه نو خو وی چې نه نو
0: جی جی
1: بیا چې دوباره ته نه تاسو کوم بیا وی او ډاکټر صاحب زمو نیات صاحبندی وا زما والدې ته صاحبندی وا
0: جی جی
1: زما والد دغه والد سے اگوی تا بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو ورتا
0: جی جی
1: نو زبیا وے مچ یارا تاسو نہ ما یو زل تا پوس کو تاسو بیا ما تا گئی نو بیا زا پرچے نا گا میڈیسن کٹ کم
0: جی جی
1: بیا دی کی شروع کی ز کم میڈیسن لگوم نو اگ جینز لیول وان نے لگوم لگا جینیٹیکلی طور وان ز میڈیسن لگوم چ جینز ریپیرنگ ہو کی جی جینز نہ دا مسئلہ ختم ہے
0: جی جی
1: چ مخ کے نور ماشومان پیدا کی گیا نور ماشومان نازی چا گئی تا دا مسئلہ نہ ٹرانسفر کی
0: بالکل
1: نو پجینز لیول باندې وته سټڈی کوم دا ٹریٹمنٹ ورته کوم مریض سره وګي خخواری یو شی بل شی خ بیا زه بعض مریضان راشي چې ډاکټر صاحب مونږ پریس چیرې را ډیر کم طریقو لې شو
0: جی جی
1: نو زه هغه ډیر طریقې سره پوهم زور دیم چې پریز مو کو کنه نو ځان د پاره به کوي ما د پاره سو پریز دغه نه لري
0: معنی نه لري
1: معنی نه لري ولې چې پریز تاسو کو تاسو صحت به خی تاسو برو ته تندرست ګرځي خو خپل موجوده سپ کوي کاروزګار به کوي س ټینشن پریشانی به تاسو ته نه
0: بالکل جی
1: لک شانتي پریز سره هغه لازمن پکار نه اوس ګوره خباز مریضان د سی هم راشي دوايي اوسي
0: جی جی
1: یا دوباره کلینک نمبر باندې کال کوي چې یار زخو نیم خشوي بیا ته زه اکثر لته پوښتنه کوم آیا تاسو ګولې وغیرہ خو نه دي استعمال کړی یا سبد پریزي خو نه لکړي نو بیا به چې ډاکټر صاحب ما خو یو دوه درې ټیبلیټس درد لپاره استعمال کړیو
0: جی جی جی
1: دوزو پہ ڈیر غصے نہ ہم کل کل مریض تو میں چے تخپل ڈاکٹر نو بیا ما تسل راجی
0: ایگزیکٹلی
1: ہولا کہ سڑے اگ تنگ شی کنا بیا مریض چے دے پر ڈاکٹر باندې دے مارے تنقید کی دے مارے چے دے بلیم کی چے آیا استا سو میڈیسن چے دے اگ صحیح طریقے سر کار نہ کی میڈیسن صحیح طریقے سر کار کی ہو پریز ور سر پکار دے سیلف میڈیکیشن ور سر نہ دے پکا پدی وانی مون بار بار خبر کو ہو بس اللہ دی دیتے دے نے کہہ دے
0: آمین بالکل جی خبر مند عمل پکار دی
1: جی بالکل او بالکل تا چ من کو بار بار تا ہوئی چ تا سو خپل مشران سر لاغ ون تک مخلص شے
0: جی جی
1: لگا پیار محبت سر اور سر خبر کوے خپل زان نہ مشر یا کشر وی نو بس مشران چ راشی نو تو وی چ نما بچی ما تے سم کو سکی کنا نو اگوی وی چ ڈاکٹر صاحب جی پریز نہ کی نو من کو تے زکا ہو سکی گو یا من پہ زکا کو نو زاگوی تیم خیر دے لگ شاندے پا نرمے اور تو ایچی آئیو بابا جان تا سو دا مالگا استعمال ہوئے یا غوڑی استعمال ہوئے دا تا سو لے نقصان در گئی بلڈ پریشر بم جاد چی شوگر لیول بم جاد چی چاول استعمال ور سکوئے نو زاگوی تیم خیر دے پا مینے مینے پایا ہوئے کنا
0: بلکل جی
1: لکا سخت لے جا گورا وی اخرا وی بل لمس دے چنٹا
0: بلکل یس ان غرا ان غرا لفظ دی یس
1: نو فرق دے کنا چی خشته خلی سر و سر خبری اتره و که نو اما اگه والد سی بی اما اگه زنانی خوراک
0: بلکل چی نو مطلب الفاظ و چناو چی کم دی داتا سب دا اما بہترین پکار دی کنا چی گل دی الفاظ و چناو آخه نوی نو اگه انسان من دی بیا خو زیر خبر دا بد بلگی اگه سر من دی بیا صحیح کار چی کم دی
1: اگه خبر نکی نن چی دی یو پیشنٹ راگ لیو ملا درد تکلیف ورد
0: جی جی
1: نو کونټه ور سره ورا وکین
0: ها
1: او جی چر او کین است ډیر په تکلیف
0: بیا خو نه چغه لانو والا
1: نه نه نه نه نه نه دا تقریبا دا 35 سال خو شاو 37 سال
0: جی جی
1: سره خو ډیر زیات تکلیف ورته ډیر زیات ګرځیدل او ډاکټرانو ورته سم دونه میډیسن ورته لګول او پند او ایم آر آی او څو پنځه ایم آر آی ور سره وي پورا کاغذونه سم یو پیټه روړم منه تاسو
0: جی جی
1: چرا کو کې ناست وی خېر داسې بالکل نا امید شه او د ځان نه هغه ستر کو کې داسې وخت کړه لې وی ډاکټر صاحب زه خشم کړم خو نه شم مورتي مړه شفا الله ورکې مې انسان سره شفا ورکول ولا مې الله بدرګې مې تاسو باندې اوس تکلیف شته او یو بالکل تکلیف دی وای زه چې ګرځم نه ګرځم درد چې دی هغه زیاتی
0: جی جی
1: ما ورته په کمپیوټر باندې میډیسن وکړل ورو مې استلو بس ور مې کول ورته
0: جی جی
1: مې تاسو دا واخلې دونه اندازه خو به تاسو توشي چې آیا هوميوپاتیک میډیسن سونه ټایم کې کار کوي کنه هغه یو د دره هوميوپاتیکس ډاکټر لوم تل خو بالکل نه وبیده شه او د خپل ځان نه د خپل علاج نه
0: جی جی
1: نو چې میډیسن مې ولا ورکل نو تاسو مو ته یو 10 منټ کینی ګورم یو 15-20 منټ بعد راغو کنه نو ما ته چې را ډاکټر سیب لا غونته کې هغه معمولی غونته کې درد چې دی رو رو رو رو کمیدل شروع شو نو ما ته وایي چې ډاکټر صاحب سټیرایډز وغیرہ خو دینه دی راکړي
0: جی جی
1: ما ورته دا میډیسن دی دا والا لیبرټری ته یو څه ټیسټ کا چې یو دې کې سټیرایډ دی چې صدا غل ستا یا بزمای
0: بالکل زبردست
1: ما ورته هم دا سي طریقې سم لکه پوي کو بیا ما ورته مې زمو میډیسن ته خو پویو پڑھ لکھا سڑے وہاں دے میں تو نیٹ کی سرچ کا چی دے سائیڈ ایفیکٹس تھا او کنیشتا بیا دا میڈیسن نوم نوم ور تو میں تو دا او گورا سرچ کا چیشتا او کنیشتا خو بیا ہم اگا دا ما پخلے یقین نہ رات لو
0: جی جی
1: میڈیسن ما تا ٹولی لکھا لارو سٹے میں میڈیسن واغ استا لو بیا را گو بیا ما تا موبائل خی ہوئی ڈاکٹر سے وی خپا کی گی نا ہوئی ما مخپل لکا میڈیسن سرچ کل چی دو نظر مالا سنگ آرام را گو دو نظر آگا مارد استا چی کم دے علاج صحیح طریقی سر شوی نو لکا استا شیاٹک پین دے وقت پر اتا دو نا میڈیسن استعمال کری دی آل ریڈی استا وزن ہم زیاد دے
0: جی جی
1: نو پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا نا اکڑے کنا
0: بلکل
1: بس تا وقتی طور چی دے میڈیسن استعمال درد پر کلار شی درد بیا درد شروع شي ما غوي ته وي چې وزن بنو چې توي ترش سيزونه وغيرها د دې نه به پرېس کوي
0: جی جی
1: یو لوټي نه زیات وزن ما ورته چې نه بوچې ته وي بالکل او مې پرېزو کې چې ان شاء الله الله پاک مخ کی نو هغه دومره مطمئن لاړو کنه
0: جی جی اصل شي مطمئن دي مطمئنه کوئی دل دیکھ نه جی کله چې یو پیشنټ هغه مطمئن شي سټیسفاید شي نو یقینا هغه ته بیا دې استفاده کیږي کنه
1: جی بالکل ډیر پیشنٹ راشي چې بالکل نا امید شي او چې لږ ټایم ور سره والم علاج ورته کوم لږ خبره ترې وسو کوم نو ماته ډاکټر صاحب وي تاسو سره جادو دی وي تاسو موږ سره خبره کوي موږ ته اډوز لګی نه چې هغه په موږ باندې بیماری شته یا نشته دی یا زموږ اټینشن شته نشته نو بعض ټایم چې دی لکه هر یو شی په میډیسن هم نه کیږي
0: بالکل جی
1: مریض سره به لږ کمپرومایز هم کوي لگ بور سرا لہجم ہم نرم استعمال ہے بالکل خوشی
0: بالکل جی بالکل اینی وے جی خبر خو زمون کا ڈیر روان دی گران ادرن کو تاسو بر سرما پروان کی غا گڈرن کو وے کال دلاری سیویس دلاری ساسو کالز با شامل گی پ 0309711899 0309711899 0309 وہ یو یو اتا اتا نہا نہا او د دین علاوہ اسی بس په 85-83 باندې موبایل کریټ میسج اپشن ته بلار شي ټایپ کوي با ار ای بی لکشر سپیس خپل نام دی علاقې نام او د غرنګ ډاټا سپنه سب پختنه غسل غوړي هغه پختنه ټایپ کړه څنګه راویلې گئی اتا پنز اتا تری باندې یعنی 85-83 باندې زو پروان کډم بني کال طرف ته ګورو نو بني کال سوک دی د کم سره دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبرې کوم جی عثمان خیر خیر دعا گانے دی جی عثمان جی جی سس وختس بھی نہیں گی عثمان صحیح ده صحیح ده ریڈی تو کہتے ڈر سے پتہ مجھے خبر گئی خان عثمان ڈیرا مند نہ رزن خیال سے اوکے اللہ حافظ جی ڈر سے وختس بینی دل
1: تاج سے دونا پکم عمرے کی وختس بینی دل زیادہ تر موروشی وجہ کی دیش
0: جی جی
1: دا بیماری چ رہی موروشی راجی لگا دی ٹین ایجرز کی
0: جی جی
1: کم عمرے کے دا آئرن کمی ہم کی دیشی دا ویٹامن ڈی کمی ہم کی دیشی مختلف قسمه شیمپوز وغیرہ استعمال کی نو اغه سره هم چره دا کی خشکی مرضی او وخت هم زرسپینی کی
0: جی جی
1: هاو جی
0: نو مطلب علاج شته دی کنه
1: جی بالکل علاج شته پراپر علاج شته خو لک ټایم باخلی
0: صحیح ډیر مونږ کو بل کال درته ګورو مسلم بل کال کوم کی سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر خیر ته تخې سو خبرې کې نام را دواله
2: جی وقاص
0: وقاص خبرې کې د بټم وړه نه
2: هاو جی
0: کنه ور اوس مې او په جندلې کنه مړه مخکې دی اوسه کال کړو کنه
2: جی دغری کنه
0: مشر دی زه کده لزوس پیژنم کنه
2: جی ما وی کی منګه د قصاص جنو د ویورو وقار نه هغه ګوردو کی کار غندي
0: جی جی
2: حسن ته منګه ته پرېس خې دی او هغه منګه ته پوس کو جی چې هغه کیس کړی شي یا دا نه شي هغه شي خو شي پراټا
0: مطلب پر دا سو وجه اوس مطلب پراټا یا دا رنگ چې وګه دا دسکی کنه تاسو دا ویل کا
2: تاو جی
0: خدای راته وای دا چې ته شخص تر کنه زه خو چې په خپل ډیزاس کما جواب جی
1: جی بالکل دوی چیو استعمال کولی شي او دوی وی چې پراټا یادونه نو دا هغه استعمال هم چلی کولی شي خو د چاول استعمال شملی ماستو انډا
0: جی جی
1: د دې شیزونو استعمال چلی هغه بالکل نشي کولی دا ساگونه وغیرہ شو دا هم چره نشی استعمال ولې او زیات مالګین خوراک لکه مالګه چې پکې زیاتې او ډېر زیات سپایسی خوراک دا هم نشی کولې صحیح ده
0: صحیح ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب بلکې هغه ګروپ لاین باندې سکتے او کم سره دي السلام علیکم
3: السلام علیکم جی وعلیکم السلام
0: جناب سکتے کم سره
3: عارف کوزمانډه هی
0: ها عارف الک بیگ فائدہ سیم فائدہ لکه فائدہ شوی انسان والا بل ترتیب کی نا وہ ٹائم ڈس جات کا مجھے دے بھاجنا نوزم کوشش هم دغه چیرې اساس کوم ټینشن وی سه بیماری وی سه مصیبتونه وی سه داسي انسان دغه کې وی کنه پریشان وی چې دا پریشانی ختم شي مړه په مخون باندې مسکا را شي خندا را شي
3: بالکل بالکل دغه ساغه په مون خان نو مون خان ګونه
0: کنه
3: دغه آرام دغه ته موز موز کوی ما خان یو تا کینو
0: کنه ها اسی پروګرام مزه کوي کنه
3: ډیر خان کوي جی
0: ها
3: دا کون پکې لري په ځان ته ساده یې راکی
0: څه شي مزدار دی
3: کون پکې تاسو نه پریفي دی شو کې دی
0: بی جی ایم
3: گیم شو
0: گیم شو کې کوم بی جی ایم دی غایا تا وای
3: سبا
0: کا زبردست دی
3: جی
0: نو مړه دا خو خې پکې کنه دا خو پکې پری خدل وکړ وکنه
3: تاسو زبردست یې جوړ تاسو واڅه زبردست دی
0: نو زه زبردست کیږم بال چې کله تاسو زبردست دی تاسو خو یې تاسو پروان کې مسره ګډون کوي خخ الفاظ استعمال وي موږ خپل مینا را کوم یقینا پس زموږ پروګرام چې دا خسته کیږي دا تاسو د وژنې خسته کیږي دیګه دیګه کردار تاسو دی نه دیګه کردار تاسو دی زما په کیسه کردار نشته دی
3: نه یې تاسو ډیر ځات کردار دی الحمدلله
0: نو خیر خو تاسو په کوم دی کنه سره زما خو نه دی کنه مثال مثال خیر خیر بس تاسو دوه غنه دی عارف اذر ته وای عارف تاسو کار روزگار کې مړه تا نه ما ته تاسو نه کا
3: یار زه خو ما اوس دی وخت پری خري څو کورس ما څه ځات مور به بیمار وکنه
0: جی جی
3: زه کستم کلین کار کوم ایرپورټ کې
0: ها او زبردست ها زبردست دې کمال په
3: جون کې خاطر اعظم جی تاسو خاطر اعظم او تاسو لیدل زما ډیر زیات ملاقات لري ارمان ده کو
0: مړ بیا بیا په دې زړه توري
3: نه جی زړه به توري
0: مې زړه به دې توري کنه
3: نجزه به مول توری تاسو خبرې تاسو پنا کې تاسو بخیا ان شاء الله
0: کنا
3: او جی
0: نو خیر از ان شاء الله که جون وی کنا ملاقات به مو کېږي د تاسو
3: خبرې
0: به کېنيشته کنا
3: ان شاء الله
0: بالکل جی نو غبش پروګرامات مو زمګه وی هیلپ پروګرام دغه چې رته تاسو ته هغه پروګرامات درکول شي
3: جی جی
0: نو د دې
3: ډاکټر کوم جی
0: بختنه به خامخه کوي
3: زما خور رجی هغه د غوګونو کې غوګونو باندې لګه د نشې د کنه اوري دا عمر تقریبا د 60 سال وی
0: 60 کال
3: نو هغه دا ته کوېدنه ورکې ده چې هغه کې هغه غوګو سره شي د کنه دواړه بیا دل تمنګ هم راويستې ورغتا تاسو هغه ته نه د بل تر هغه کنه
0: جی جی نو مګه مخه خیر دې ضرورت پکې نشته
3: هغه هغه سره سفر هغه د ما په خور ته بوتله اپتابات تمو ته اپتابات یوه ماشينه لګو یوه ماشينه لګو
0: جی جی جی
3: دا به بشاور ته بوتله هغه تر ما دو درې ماشې دا ونه استعمال غره سفر کړانه صحیح
0: صحیح صحیح ما
3: دا څه څه څه څه څه مشورو بل راکې شي
0: بالکل بالکل تاسو خو ریډیو ته وکی دی عارف صاحب ډاډه څه پدې منه خبره کوي او تاسو علاج موجود وي نو بالکل تاسو په اړه تل شي کې علاج نو تاسو به ترينه مشوره درکې صحیح دی عارف
3: شي
0: شي مې ورته ډېر زتمن کو عارف د ځن خیال ساتي جی اوکي بھائی الله حافظ بالکل جی دا هم سره عارف چې موږ پروګرام کال کړو د کوز باندې نه بهګه گیم شو وا ډاټر صاحب نو دې وګه سیمی فائنل پورې کول فایو کول سیمی فائنل کې بیا لکه موږ بداوې شي بیډ لک پرته زوایل شم د دې ځکه چې بیا د دې پوینټس برابر راغلی وکنه ها
1: جی ها
0: نو بیا چې مطلب ټایم اوف ډیزاست شارټ هو نو ما دا اوس مطلب مال خو یو وینر راوستلو
1: غواړم
0: نو مې فائنل دی یو کول فایو کی بیا ما یو سوال پوښتنه مې وکړله نو مې یار د دې جواب شي چا مخ کې راکړلې هغه به وینر وي نو هغه کې بل کس کال چې کوم مخ کې ولاګې نو بس هغه کول فایو کړه دی وکی پاتې شو نو خیر دې زمو مستقله ورودون کې دي هر پروګرام زمګه وري اداغه پروګرامونه ډاټا سب د دوی وژنه خسته کیږي زمو څومره لیسنر دي عارف دې کاغه د غرنګې خاموش لیسنرز دي د غرنګې مستر ګولر بیس باندې پارټیسیپیشن کوي ثرو کالز کوي ثرو اس ایم اس کوي نو د دې د وژنې دا پروګرام چې دا خسته کیږي مزیدار کیږي نه موږ خو ایسو منی موږ د دې د وژنې کو دویشت دی نو موږ یو کسنګ
1: جی بالکل
0: او چې موږ سره باندې پارټیسیپیشن کوي موږ خپل د موجودګۍ احساس درکوي موږ د کالز کوي نو یقینا آپس ته زم پروګرام چې دا خسته کیږي چې مطلب موږ دا شانتي نه ستو بس او موږ د سو کالز نه کوي اس ایم اس نه کوي نو فائدې خو نه یې کنه
1: جی بالکل اومدا کسه دا ام دوی سره دا پروګرام چې ون رنگ اغا هر سره ام دوی سره وي
0: بالکل جی
1: څوک پکې راشي د څه کوېشن او کی څوک راشي تپو سو کی ناشنا ناشنا خلک راځي
0: نو دا هر یو کس مان چې دا جدا جدا دی کنه نو دا هر یو کس مان تک تل راځي نو هغه هغه نه بعد بیا خبرې ترې کول راځي کنه نو پروګرام هم داسې انداز کې کول پکار وي ډاټا سیټ دا یو کس خوخه چې کوم دا هغه پکې اوساتلې شي کنه ځینې خلک داسې وي چې دا سونګ شوق یان دي ذات وي ځینې داسې چې دا خبرو شوق یان وي ځینې داسې وي چې یاره هغه وي چې بس دوه خبرې کول موږ اورېدلې بس داسې وي ځینې داسې چې یاره موږ سره خبرې وکړلې ځینې داسې وي پکې دا یو کس خوخه دا نو بالکل جی د دې موږ دې زته مرسته کو د دې موږ دې زته شکریا ادا کو ډاټا سیټ بابا له پښتنه دې دا وکړل دوی دا وي چې زنانه ده خور یاد کړل خورګی نه ددوی چې هغه مطلب دزې وغیرہ شوی فایرن چې کوم دغه شوی او هغه سره دغه وګونو چې کوم دغه اوس مطلب کار چې دغه نه کیږي مطلب ګل چې आवाज انسان باندې عزت تیز ولګي کنه بعض وخت تاسو داسې کتري وی ډاکټر صاحب چې کله انسان داسې ناس وی سوچونه کې ناس وی یا ناس وی نو بل سره شاو کې ولا شي هو تاسې کې نه هغه سره مطلب دا مسله چې دغه کیږي نو چې مطلب داس خو بیا خو د دینه تیز دی نو دیش زونه کوم دغه بار بار خپل پروګرامات

0: خبر لے گی بس تب یو کلو جکم دے اگر پر مختک طرف تے سی کنا ہوں بس کوشش دا کو چہرا تا فلانی دی بدل شی ہوزے بدلے کے ما کنا بدلے کے ما نو ددی نے وجنا کوشش دا بکار دی جان بدلول بکار دی ارے کوسل خپل سوچ کول بکار دی یار دا کم ایکٹیویٹیز زکما کم کارو نہ زکما دا صحیح دی کہ غلط تھی کہ ان کیس دا غلط تھی ددی نے جان بچ کول بکار دی اس نا چہ تب مور پلا بورد چہرا دا کار غلط کے یا دا کریں گے تب کلیوال وے چہرا دا کار غلط تھی جو اگر خپل سوچ بکار دی کنا خپل غلط مو فکر بکار دی چونکہ ہمیں چے اور دے کل جی مطلب خبر موجود نہیں چاہے وہ پنزوستو کالو انسان سکے موجود نہیں تشپیدو کالو جکم نہ بوڑھا دے گا سکے بنی وی نہ سبا جکم دلسو کالو ماشم کم خبر نہ خبر دے یقینا کم دا وایو چرن سبا ار کس خبر دے دا خبر 100% کریکٹ تھا بیا پکار دا چار کس بخپل سوچ پکار دی چہ رقم دا کار زکو مدا صحیح دی کہ غلط تے کہ ان کیس دا غلط تے بیا دین کو ریس پکار دے کہ صحیح دی سوچ بھی پکار دے چہ واقعہ صحیح دی کہ نہیں یزما غلط فہمی دا نو دا دز مبارک خبر کل چھ دز نہ گریس پکار دے نو دا سب دی دا وے چہ اس دے وگن چکم دی پراپر ورک نہ کوی اور نہ نو مشکلات ور دے دی زیات دی کہ ہر یو نعمت چکم دی ڈاٹا سب اغا ان مول دے کہ مسترگی گورو پوزم گو گورو گگن منگ گورو کھلا منگ گورو لاسن او گورو اخپی او گورو میدا او گورو دغه شنه گردی جی دی اغه گورو کم انر پارٹ دی یا اؤٹر پارٹ دی د جسم کنا تا ار یو دے اغه خپل پزے ورک دے نو بالکل جی نو پکار دا چې کم داسه قسم بیماری انسان تر شي دغه پراپر ٹریٹمنٹ پکار دی او دا بل دی وجنه کم دی مته تکلیف ملای ویږي نو د دې نه ګورېز پکار دی نو آی دغه مرز ټکی دی شي یا نشي ټکی دی
1: جی بالکل تاسو د دوی د مرز سره اغه ټکی دی شي خبر اخلی اور دے کی دن انٹرنل یا بلیڈنگ یا پردی چھے رپچر شیوی دی ڈیر شور ڈیر تیز آواز ٹائم دے رہی
0: صحیح مطلب علاج خوش تھا کہ
1: جی بالکل پراپر علاج
0: صحیح دیر زیادہ من نے کو ڈاٹا سے اوں تے میسج عمر اگر دی کال زوم رہا رہندی خو میسج بھی شامل ہو او جی مائی دوی او اوڑی وا اگے سر زما مرض چکم دی اغه نور زیات شوی دی تاسو بزما په خیال په دوی باندې پوښوی نی تاسو با دوی پراپر اغه استعمال باندې بنی پوښوی تاسو بزان پوکړی نی کوشش دا پکار دی تاسو ځان اړم به دوی استعمال باندې ځان پوکې یو زرینا شل زل تاسو ځان پوکول شي ډیسپنسرز موجود دی په درمانو هم پېتک سنټر کې تاسو اغه سره خبر قبول شي او خپل دغه مرض په حق لا شهر دا دوی څنګه استعمال کما د دې پر اساس قبول دي اي دا مخ استعمال ول پکار دي دا روټین یا روټین بعد کې استعمال ول پکار دي سومره ټایم وقفه چې کوم دا غره وصل پکار دي زګه ګونګو ګورو نو میډیسن زیات وي کنه ډاکټر صاحب هغه په ډایلوشن فایم کوم او موي هغه په ټیبلیټ فارم کې چې کوم دا مو وي هغه په سیرپ فارم کې چې کوم دي هغه او موي نو کین کیس دم ګټول په یوزل استعمال نو دمو ته فائدہ چې کوم دا غنه راکې ګونګو به نقصان طرف ته چې دغه زو د دې لپاره سوچ پکار دي چې آیا سومره ټایم وقفه چې کوم اغه دغه پکار دغه نو کومه وقفه نو کوم ټول یو شان دي لکه څنګه چې موږ اغه روټه لګه خورګنه بس ځان په یو ځل باندې موړګو نو کم از کم روټه هم یو مطلب ترتیب سره خړل پکار دي لګه خړل پکار دي دغه شان دي د وی چې کومه د دې مسکه وقفه چې کومه اغه را وصل پکار دي ډایلوشن فارم کې دي نو ډایلوشن فارم چې کوم تاسو استعمال کړئ نو غیر بعد بیا دغه وقفه به کوي بیا ټیبلیټ فارم ته بیا دغه رنګ سیرپ فارم ته چې کوم دی اغه راځي تاسو په ټول په یو ځل باندې اغه استعمال وي نو هغه تاسو لپاره فائدہ چي دا
1: ہفتہ کی یو پیشنٹ راغل ہوئے ڈاکٹر صاحب ایزن ایم خشو ہے
0: جی جی
1: نما اور تو میں تاسو دوائی سنگ طریقے سے استعمال کرے تقریبا داغے سلور پنجر سے پس بیا رہا ہو کنا
0: جی جی
1: ایزن ایم خشو ہے او ما میں نے دوائی چرے کار نہ کرے او ای دوائی ختم شو
0: جی جی
1: نما سوچ کو میں د 25 دن دوائی چرے پر
0: سلور
1: روز کسی کا ختم شو
0: جی جی
1: ویرا ڈاکٹر سے بس میدا میں سوزے دا بس دا یو استنا با میں چھے دے سہر استعمال لے یو ٹیبلٹ با میں ماخام او بس مے اللہ ولی تا خور سے مکس اپ کڑی دی میدا ہو دس شو مکس اپ ہے تھی تے نہ جوڑا کر میٹل ہر سے مکس کڑی دی سیرپ دے میو دے کڑے ٹیبلٹ سے میو دے کڑے میں لگ شانتے صبر کا
0: بالکل
1: میدا اللہ ولی لگ صبر کا انتظار کا وہ خلقوں کے انتظار نشتے دے
0: جی جی بالکل
1: وہی جی بس میڈیسن سنگا اچھو وہ بس آگا کار گئی لگ شانتے ٹائم اخلی
0: جی جی
1: لگ شانتے تاسو بم کمپرومائز
0: کی یس بالکل دوڑ طرف نہ کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں ہاتھ سے بجائی جاتی نو دوڑ مندی دوڑ طرف نہ کمپرومائز اگا ہاں پکار دے دو بھی عثمان مشورہ رکھے ایز دی استعمال کم یا دا پرے گد نو زما دار کی میڈیشن در سوچ دی تاسو کی راشی نو یا کلینک نمبر چکم دی ہے من کال کر تاسو پراپر خبر ہے تے کولی شی کنا
1: دیر
0: من کو ڈاکٹر صاحب

0: بالکل ٹھیک ہے مصرفہ آپ سا خورا کیچ مطلب رنگی کال کلم ڈیر رہ جاتا من کو خوشحال رہتا سبل گال روان دی یو کال بگی بلا خلو گرو پلان من دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال کم عزیز
0: ڈیر رہ جاتا من کو ایوب کاکا دا ڈیر وکھن بعد بگا گیم شو پروگرام کے غائب ہوئے خان وعلیکم السلام ډیر مننه کو جی نام سره وایو کا کا چې موږ پروم کې کال کړو ډیر زه ته مننه کو ادي څنګه مستقیل اور دن کې دغه پروم کې کال کی د دوی ډیر مننه میسج راغلی دی السلام علیکم څنګه حال دی تاج بھائی او زه اختیار خاکسر د ډیر نه تاسو درد دے او دا دے سو وجہ کی دیشی خجی خما وجہ دا دے سو شیدی کلے دے جی ڈاٹس پسر کو مانے درد راتل
2: دے پسے مختلف وجوہات دی ستر کو بانے چلے درد راتل نزلہ زخام ہم کی دیشی
0: جی جی
2: دا موبائل استعمال چلے اغازیات دے سر ہم کی دیشی تیارے کے پڑھائی کول دے سر ہم کی دیشی مختلف مختلف وجوہات دی ان شاء اللہ دوی چراشی او ورته میڈیسن ور کول لا پاک به خکی
0: صحیح ډیر ډیر زتا مننه کو ڈاکٹر صاحب

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دغه د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن د افته ورځ د مئی د میاشتې نهمه نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. اسلام آباد یو ځل بیا د نړیوال سفارت کړی مهم مرکز جوړیدونکی دی، چرته چې د امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات کولو امکان دی. دې نه مخکې اسلام آباد کې امریکې او ایران ترمنځ جنگمندۍ حوالے سره مذاکرات شوي وو. د امریکې اخبار دیوال سټریټ جنرل دعوا کړی دا چې امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا په اسلام آباد کې کېدلو امکان دی. رپورٹ کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو سوارلس نکاتی مفاهمت یاد تیارولو باندې کار شروع کړی دی، چې دې لمخې بعد یوې میاشتې مذاکراتو عمل شروع کیدونکي دی. رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې د سفارتي عمل بنیادی مقصد په سیمه کې روان تریخوالی او ممکنه جګړې ختمول دي. داج فریضہ ادا کول لپاره ټوله نړۍ نه د حجاج کرم مکہ مکرمہ ته تللو سلسله جاری ده. رپورٹ مطابق پاکستان نه یو سل شپږ اویا پروازونو ذریعے سره سلور سلویز ذرا پاکستانی حجاج کرم داج فریضہ ادا کول لپاره مکہ مکرمہ ته رسیدلی دي. سرکاری ذرایو اعداد و شمار مطابق د وخت زرونو ازمین حج مکہ مکرمہ او مدینه منوره کې موجود دي. رپورٹ مطابق درې دېش ذرا گنشمیر پاکستانی حجاج کرم مکہ مکرمہ اور یو لزرا اتسوا اتاتیا عظیمین حج مدینہ منورے کے مقیم دی. نن مزید سوارلس پروازونو ذریعے سرا 2,750 عظیمین حج سعودی عرب تا روان شوی دی، چدا سلسلہ با دمئی میاشتی یو لسمی نیٹے پورے جاری وی. بل طرف تا 15 پاکستانی حجاج کرم داج آپریشن دوران پا حق رسیدلی دی. پا دے کے درے تنان مدینہ منورے کے اور دوا تنان مکہ مکرمہ کے پا حق رسیدلی دی. حکام مطابق زیادہ تر مرگنا دزو دورے لوجی پیشوی دی. مرشوی کسانو کے جلال الدین، حسن اللہ، بخش رحمان، سفارش خان، طارق محمود اور کوثر فرمین نمونہ شامل دی. پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ بدمنه او نور جرائم ختم کولو لپاره مشترکہ جدوجہد کولو باندې اتفاق شوی دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی د بنگلہ دیش منصب صلاح الدین احمد سره ملاقات کړي. ملاقات دوران دواړو ملکونو ترمنځ داخلی سلامتی او منشیاتو روکتام دپاره تعاون مزید زیاتولو باندې زور ورکړی دی، او دواړو ملکونو وزرای خارجہ ترمنځ سیکرٹری سطح باندې جوائنٹ ورکنگ گروپ جوړولو سلام شویدا. دوارو ملکونو ترمنځ دا فیصلہ نہ صرف منشیات ختم کولو بلکہ معاشرے کے جرائم پیشہ عناصر لپاره د خطرې علامت دی. مائدے لاندې بعد دوارو ملکونو منشیات غیر قانونی ترسیل، سپلائی نیٹ ورک او سمگلرز خلاف مشترکہ حکمت عملی جوړولو او په وخت باندې خفیہ معلومات یو بل سره شیئر کوي. حکومت یو ځل بیا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه کړی. دا پیٹرول نرخ کې اضافه باقاعدہ نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن جاری کړی. جاری شوی نوٹیفیکیشن مطابق دا پیٹرول نرخ کې 14 روپے 92 پیسے اضافه کړی شوی دا. دی اضافه سره دا پیٹرول نوی نرخ 14 روپے 80 پیسے مقرر شوی. دی رنگ آئی سپیڈ ڈیزل کے 45 روپے اضافه کړی شوی. دی اضافه سره آئی سپیڈ ڈیزل پی لیٹر نرخ 14 روپے 50 پیسے مقرر کرے دی. پیٹرولیم ڈویژن مطابق دا نوی نرخونا با ایوی ہفتے پر مقرر وی. وزیر اعظم شہباز شریف پر روانی میاشت کے د چین دورہ کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر دورے پر مقام دے د چین صدر ری جن پنگ اخبل منصب وزیر اعظم لی چیانگ سرا ملاقات کوي. دورے دپارا شیڈول تا ختمی شکر ورکولی شی. ذرائع مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ دمئی میاشت درشتہ منٹے نہ 15 منٹے پورے کولو امکان دے. دورے پر مقابلہ دواڑو ملکوں ترمیان سٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط والے باندھے توجه ورکولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف ملاقاتونو دوران پاکستان او چین ترمنځ آئرن کلاڈ، سی پیک او سٹریٹیجک شراکتداری منصوبو ته تعاون او ودا ورکولو باندې خبرې کولی شي. زرایو مطابق دې دورې سره د دواړو ملکونو ترمنځ دو طرفه اقتصادي روابط او علاقائی امن او استحکام لپاره جری کوششونو ته تقویت ملویږي. متحدہ عرب امارات د یو ملک یا د یو پیر کې خلق ملک نه بدخل کولو خبرونو تردید کړی دی. متحدہ عرب امارات وزارت داخله د یو ملک یا د یو پیر کې خلق اجتماعي بدخلې متعلقه سوشل میډیا باندې گردش کوونکو خبرونو سخته سره مسترد کړی. اسلام آباد نه جری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې وزارت داخله د دروغو خبرونو نوټس اخیستی او وضاحت کړی ده چې متحدہ عرب امارات څه قسم مخصوص ملک یا د پیر کې خلاف بدخلې ہم نہ چلوی. اعلامیہ کے داہم ویلی چیو میزبان ملک صرف دا قانون خلاف ورزی پر صورت کے دا بے دخل عمل کئی چی دے کے دا ویزے خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات شامل دی. اعلامیہ کے داہم ویلی شوی دی چی باہر ملکوں سرا دا پاکستان اولس مسائل متعلقہ ملکوں سرا سفارتی ذرائع سرا اچتولی شی. اوس یو نظر بنڑے پہال دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی ایران فوج ختم شوی دی. اوس پا کتلی شی چی دا ایران سر رد عمل مخیتا رزی. اغا ویلی دی چی خیتے کے یو غطا تنازع ختم کولو لپارا خبری شروع دی. امریکی تنازع ختم کولو لپارا ایران تا تجویز لگلی چی دا غی جواب نن ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی کا معاملات مخیتا نلالل نو دوبرا من پراجیکٹ فریڈم طرف تا تللی شو. دا پروجیکٹ پا فریڈم پلس وی اور سو نور چیزوں ہم شامل والی شو. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس او یوکرین جنگ بندے متعلقہ ویلی دی چی من درے ورځے جنگ بندے اعلان کرے امید دے چی جنگ بندے وقت کے مزید اضافہ اوشی. دا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دا قطر وزیر اعظم سرا ملاقات کرے. خبر ترمخا ملاقات دوران ایران سرا مذاکرات او ممکن اثرات باندے تفصیلی خبر شوی دی او دوارو رہنما قطر او دا امریکی ترمیانزہ دو طرف تعلقات مزید مضبوط ولو عزم اظہار کرے. ذرائع مطابق توانائی شعبے خصوصا ایل این جی مارکیٹ صورتحال او عالمی توانائی منڈے کے استحکام صورت باندے زور ور کرے دے او دوارو فریقینو خطے کے امن او استحکام قرار ستلو اولی سرا رابطے جاری ستلو باندے اتفاق کرے دے. اور وہ شریکو دلوبو خبرنا

چکم سینئر ډاکټر دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نا دغه چکم ټایپس بیماری دا چې آیا دغه ټایپس بیماری څه ته ویل کیږي د دې وجوهات څه دي او د دې ساين سیمپټم چکم دي هغه څه دي په دغه باندې غوی ډیر زیات تفصیلا لیکچر چکم دغه متراکه تفصیلا خبرې ترې چکم دغه دوی وکړه دي زه امید لرم چې تاسو به هم په دې باندې بهترین انداز کې تاسو به هم پوښی وي اوریدونکو بالکل کچر دے کہ تاسو کے ہم داسی علامات موجود وی یا تاسو ہم پداسی بیماروں کے مبتلا ہے نو بالکل تاسو زمون دا کلینک وزٹ کولے شئی تاسو ہومیوپیتھک طرف ترا تلے شئی زکا ہومیوپیتھک کے دے داسی بیماروں بہترین علاج چکم دے محفوظ ترین علاج چکم دے گا موجود دیشتا دے نو کولے شئی تاسو دا ہومیوپیتھک نا دا داسی بیماروں بہترین علاج راتل شے تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان تا ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگسرا خپل بیڈی کوی پا نیو جرمن کلینک کے دا سہارا تو نواخلا مازیگر سلور بجو پورے کچر رکے تاسو دینا علاج کول غوارن بیا بالکل تاسو راتل شے زمگا کلینک تا

0: حاجی گورو با مونگا دا شو چکم فس کالر دے زوبا دا دی طرف تا مونگا گورو چی سوکتی و سبب الگواری. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سوکو دا کم زینا
1: مزمل دا کاروان خبری کم
0: مزمل سیب دا کاروان نتاستا پروگرام کی مونگا ہر کلے وائیو خاجی مزمل سیب شکر دے اللہ کرم دے جی تاسو سنگا صحت مزاج خد استاسو جی بالکل ڈاکٹر صاحب راسر ناس لائیو پروگرام دی جی.
2: وعلیکم السلام
0: حاجی سے پختہ بھی ویسا سو ڈاکٹر صاحب نا جی جی جی جی جی جی صحیح او میڈیسن ورته تاسو استعمال کړی دی دوانی جی جی جی جی جی جی جی جی صحیح دوی تاسو ختم شوی دا ڈاکٹر صاحب چکم تاسو لرا کړی وا خاجی دوی ختم شوی دا او سو فرق ور سره محسوس وای کنه
1: فرق جو یس مفیشه په دې لږ سر کې یو څه لگا دا سای بندي کې دی زیات
0: جی جی جی جی جی جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ہاں
1: بالکل
0: جی جی جی صحیح تاسو کلینک تو ہم راشے تاسو کلینک ته هم راشي او کلینک ته پرچی راوړی کلینک ته راشي تاسو ډاکټر سے پدی باندې خبر هم کی ٹھیک شو دا ٹھیک شو جی ٹھیک شو ډیر مهرباني شکریہ جی تاسو خاجی بالکل جی دغه زمونږ رور راغلو مزمل ډاکټر سے دوی دغه پښتنه کولای چې زمونږ مریض دی چې هغه ډیر وخت نه تقریبا 3-4 سال نه په دغه مرض کې مبتلا دي چې هغه په لاسونو کې سانشته دی خوراک چکم دغه نشي کولای او دوی علاج هم ډیر زیات کړی دی خو هغه سره دوی ټیکشن تاسو له دوی راوستیو بهرحال تاسو دې تاسو مشوره کړو په دغه باندې خبرې ترې وکړي
2: جی بالکل دا ماته یا چی دا زنانه و
0: جی جی
2: او دا ډیر زیات کمزور و بالکل دم پکې نو خبرې نشو کولې جسم نشو کولې بس هغه غي کیرول و زلته کینو له پکور سې کی
0: ها جی
2: بهرحال دا تکلیف دې مرز دی دې به چې کوم نیمه کوشش کوي چې الله صحت ورکی حکرا نکته بالکل کرا نکته
0: جی جی
2: نو دې سره راشه کاغذ ضروري ماته خپل پوزیشن هم کلیئر کی
0: جی جی
2: شایع سو پوزیشن دې سن دې نو زبا هغه پسې زم مخ کې وزم خدا او ته مخ کې همشي ماته یاد شي دا کرانیک مرز دې
0: جی
2: زبا ته مخلي ډیر زر نشي خکې دې
0: جی جی جی ډیر مهرباني شکریہ بالکل تاسو څنګه ډاکټر صاحب وي تاسو کلینک ته راتلئ شئ د دوی کوم پرسکرپشن پرچی دا هغه ځان سره راوړئ ټیسټونه وغیرہ دی هغه هم راوړئ ډاکټر صاحب وګوري نو ان شاء الله تاسو مزید علاج کوم دغه به شروع کی ګورو به مونږه لائن باندې مو سره نیکسټ کالر اف دا شو سوک ته السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه لږ
0: خیر وې شکر دی الله کرم دی جی زمارو سوکو د کوم زینا حاجی گڑن بٹو نے سکھ نام سے دستا سو جی حنیف شاہ سے خیر تاسو صحت مزاج خدے حاجی سب پختنہ بل رہے ڈاکٹر صاحب نا
3: ڈاکٹر صاحب نا دا پختنہ رو زما دا دے سی تنگے پون دے کتا دا نا جی سن دین کی یا مخ کے گوت منی
0: خاجی خی پنڈائی کے پوندی مانی درد راجی
3: پوندی مانی یا
0: سہیدہ سہیدہ او دا سمرہ وقت دا تکلیف تے تاسو تا اے
3: یا یو کال وقت شو بے میں تساکین میں دیمو یا رسو بے خشو
0: جی جی عمر سمرہ دے ستاسو
3: عمر تقریباً 45-46 بے
0: 45-46 عمر دے ٹک شولا ٹک شولا اور دا سر خوکشوی دا کس دا وجہ دا درد راغلے دے
3: نہیں سرم نہ خوکشوی دا تاچانا کہ اور جدا شان دس کے دو ما سار پاس جانگوٹ کی مدد
0: ہا جی صرف دا پون دی منی دے
3: یا پون دی منی یا ما کے دا گوٹ نہ دے
0: جی جی صحیح صحیح ٹک شو ٹک شو اور اس ٹائم تے دا درد راجی جی مہربانی شکریہ درد راضی جی
2: بالکل علامات بیان کر لو
0: جی جی
2: دادا یورک ایسڈ وجدا دی دی مہربانی کو یو خدے قوخ نخوری
0: جی جی
2: چاول دی نخوری
0: ہاں جی
2: دادی بندی کی او دو استعمال لکئی نو کی دی شے سرے سو افاکو شو کنا چری بیام داسی وی نو بیا بدی راضی من بولے اج کو انشاءاللہ انشاءاللہ یور کیس چ سمرم پ بلڈ کی یا بجوڑنو کی یا دی پوند کی دی یا دا انگوٹا دا ہائی کی دی نو دا ختمو زکہ جے سٹارٹنگ مطلب سے وی دی چہ یورک ایسڈ سٹارٹنگ دا دغه خپل دا دا پنده دا انگوټه چې دا دغه دنه شروع کیږي یا دا پوند دی نو دا اوس سٹارټ ته دې دې کنټرول کی دې علاج کی را دي شي ان شاء الله الله بول سه حل
0: جی جی ډیره مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل حنیف رور امید لرم چې دوی به ډاکټر صاحب په خبرو باندې په پوښي وي او دوی تبا جواب چکم دا هم ملاو شي تاسو زم کلینک وزټ کول شي راتل شي زم ګکلې تا دا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل داسې بیمارو بهترین او کامیاب علاج چکم دا تاسو تر سره کول شي زوبه مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو چې مسر سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات ترسره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کی او بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخانہ کڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹوں باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واوڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل, نور یوش میر مسلی. دا دی ٹولو مرزون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسلی, پا غگونو درنی دل, پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وی, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی جی. تاسو پتہ یاد ساتائی، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو پدغا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
6: تو خود مو بیخ پدی چه اوباسا
7: سی چل دی حلقا بیا دس چگه جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
6: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ایرالا وخ کی پاخ کلل
7: نمونگ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم
6: دا خچای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
7: نو سبس کې هلې سدي
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لاد شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
7: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: حقیقت کے حسن
10: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتا یاد ساتے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیسو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: Shush up.
1: Aman daruh sandarada.

ಪುಷ್ಪಲ್ ಬಾಲಿ ತಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಪುಷ್ಪ.